0: Abbas, chiquitita, ja kyk, hy trap trap trap lekker so om die dansvloer, daai enetjie. Hoop jy het hom geniet, want ek het. Foster and Ellen, so part of me will always be in love with you. Jo, so lang titel daai, né? Sjoe. En dan Maritza, 'n bietjie meer tyd. Ja, ons het nog 'n bietjie meer tyd hier by Bosveld Stereo vir nog musiek, altyd, altyd. Altyd vir nog musiek. Dit is nou 7 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Ons gaan aangaan met die klankie by Bosveld Stereo. En ons gaan na Steve Hofmeyer se laaste song, daarna Tony Christie, Comeback Diana en Toby Keith, bietjie country klanke, Toby Keith se My List.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Toby Keith, my list. Voor hom Tony Christie, Come Back Diana. Ja, is daar allemaal. Ek weet, dit voel of ek het elke tweede keer sê vir elke snit wat opkom, maar joch, ons het mooi klanke vanavond op hierdie, of vanochtend op hierdie speelhuis. Genade, Tony Christie, Come Back Diana. En dan Steve Hofmeyr sy laaste song, wel, hopelik nie, sy laaste song nie, sy laaste snit nie, maar ja, hoop daar is nog veel meer wat opkom. Onthou nou, as jy nou oor die waters is, dat vandag nou Sondag is, en jy weet wat dit beteken. Sondag die heel dag lang is Expatriote Dag by Bosveld Stereo, jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai, en hulle weer vir jou, hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier, enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Pizerense Walsing Maria. Ek hoop jy het vir mama of vir papa daar gevat vir ou walsie of twee. Mag, dacht, dit is daar allemaal lekker. Ek het amper die besem gevat. Nee, ek spot sommer niet. Ek het dit nogal geniet. En dan Karleen van Jaarsveld, alles behalwe jou hart. En Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Nou Jacob, jy is reg. Ons het nog twee snitte oor vir die uur. En dan gaan ons ingaan na ons Christelike uur toe. Tussen 3 en 4. So ja, bly ingeskakel hier by Bosveld Stereo. Of op die toep of op bosveldstereo.co.za.
1: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

klanke van Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Ja, die vroute stem, nê? Voor hom Amanda Lloyd se woorde. Dit is nou 3 uur hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het. Baie, baie welkom. Ek sien vreeslik uit na hierdie nuwe uur saam met jou. Dit is natuurlik die Christelike uur, die Gospel uur. Jy kan vir my WhatsApp stuur gedurende die tyd as jy sou wou, 064-115-2281. En dankie dat jy ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook natuurlik op die toepassing, nê? As jy op die paai is, asseblief wees versigtig. Dit is maar sonoggend en die manne is nou maar half opgewerk oor die rugby en matriek is wat later aan bietjie gaan stoei en so aan. So ja, wees maar net versigtig asseblief. Kom veilig by jou bestemming aan. Ja, ek gaan die uur met 'n verskriklike mooi snit begin en een van my gunstelinge. Dis natuurlik Zach Williams en Dolly Parton se There Was Jesus. Geniet dit saam met my.

Sjoe, is daar maar mooi. Zach Williams en Dolly Parton, There Was Jesus. Ja, nee, dit laat ou bietjie dink aan die tye wat ou bietjie deur goedjies gaan en ons almal gaan maar deur goed, dat Jesus altyd daar is vir jou, nê? Verskriklike mooi snit daai. Ek gaan aangaan met Adrian se by die kruis.

By die kruis deur Adrian. Ook 'n mooi snit daai mooi lirieke, nê. Ek hoop jy geniet dit nog sover. Ek gaan vir jou nog 'n mooi snit speel met die groot groot stem van Min Shaw met Vlerke.

Pragtige klanke daar van Minshaw en haar snit vlerke. Ek het volgende vir jou Blackbird, Shelter of Your Grace. Oeg, die is daar maar mooi.

Ja, mooi stem van Blackbird, die groep Blackbird natuurlijk. Shelter of your grace, joeg, is dit nie mooi nie. Ek gaan aangaan met die klanke hier by Bosveld Stereo, dit is nou so 16 minute oor 3 so, en ek hoop jy geniet die gospel uur saam met my. Laat weet vir my bykie of ons maar kan voortgaan met dit, dan kan ons dit een instelling maak. Ek weet, ek het die laaste sondag ook gesê, maar ons wil net bevestig en seker maak, dit is natuurlik wat jy nou wil luister hier op 'n sonoggend tussen 3 en 4. Jy kan vir my stuur by 064-115-2281. Ons gaan aangaan met Judith Kay se Dans jy en die engele.

'n bietjie ander weergawe van daai groot snit, nê? How great thou art. Dit was deur A Nitro Praise. Voor dit het jy geluister na Dewald Gous se Dors en Judith Kay se Dans jy in die engele. So 'n bietjie hartseer snit daai een, nê? Ja, ai, almal se roete, nê? Kom ons gaan aan met Freda Francis, 'n stukkie van wie u is.

0: die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Jy het geluister na Freda Francis, 'n stukkie van wie u is. Ja, nee, as 'n ou so bietjie rondom jou kyk en jy sien die wonderwerke, jy weet. Ek dink altyd aan daai skrif wat praat van beauty from ashes. Jy weet, jy sien hierdie gebrande velde en dan ewe skielik sien jy 'n pink blommetjie of geel blommetjie of so. Dan verstaan 'n ou eintlik wat daai beteken, nee. Uit donker tye en donker oomblikke is daar altyd iets met kleur. Jy moet net uitkyk vir hom. Dit was die eerste halfuur van ons Christelike uur. Ek hoop jy het dit sover saam met my geniet. Ek weet ek het baie baie mooi snitte vir môre hierso op Bosveld Stereo. So ja, kom ons gaan aan met Willie Joubert se David Hart. Dan gaan ek kom sommer van daar af reg deurvat na Rowan Josh. Go rest on that mountain. Ooh, mooi snit daai, né?

Rowan Josh, go rest high on that mountain. Jo, is daar maar mooi snitie. Dit is natuurlik sy weergawe daarvan, maar ja, dit is jo, is daar maar mooi snit daai. Wil jy jou bær voor hom met 'n David hart, ook 'n groot treffer en lirieke, nie? Laat die ou so 'n bietjie twee keer dink. Jo, soos almal maar net 'n David hart het, nie? Hier is 'n roof, hier staan ons nou, en dan MD Gryling se boer se geloof.

MD Gryling, boer se geloof, roef, hier staan ons nou. Jog, is dit daarmee nie mooi nie. Ek kyk nou wat oor is vir hierdie uur en ek kan nie glo ons is so te sê op die einde van die uur nie. Dit gaan so vinnig, maar ek is oorweldig deur groot aantal WhatsApp boodskappe wat ek ontvang in verband met die gospel uur by Bosveld Stereo. So ja, ek wil maar net sê baie dankie, ek waardeer elke boodskap opreg. Ek gaan vir jou speel Brent Morgan se Some Days.

Ja, nee. Ek dink ons almal kry baie keer daai dae wat ons maar net wonder, nee. Maar dan kyk ons weer na sy goedheid en sy guns. Dan besef ons elke dag wat ons wakker word, is hy nog nie klaar met ons nie. Dan het hy nog 'n doel met jou, nee. Sjoe. Ek gaan vir jou speel Ronel Erasmus se Vaderliefde. Sjoe.

Ja, nee. Ek dink ons almal kry baie keer daai dae wat ons maar net wonder, nee. Maar dan kyk ons weer na sy goedheid en sy guns. Dan besef ons elke dag wat ons wakker word, is hy nog nie klaar met ons nie. Dan het hy nog 'n doel met jou, nee. Sjoe. Ek gaan vir jou speel Ronel Erasmus se Vaderliefde. Sjoe.

Daai was Ronel Erasmus, Vaderliefde. Daar's niks, niks op dese aarde soos ons liewe Vader se liefde nie. Sjoe, ja, nee. Ek hoop jy gaan omgee nie, ek gaan so 2 minute oor gaan in my uur. Maar ek wil graag met hierdie snit afsluit. Die tyd het so 'n bietjie weggehardloop met ons vanmôre. Maar ek wil graag met hom afsluit in hierdie vir hierdie uur, vir ons gospel uur. Dit is Romans se blye versekering.

Daai was Romans blye versekering. Ek wil vir jou baie baie dankie sê dat jy ingeskakel was vir daai uur. Dit was vir my vreeslik lekker geweest. En dankie vir al die boodskappe wat inkom oor hoe jy dit saam met my geniet. So ja, baie baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit opreg. Dit bring ons na 4:00 toe vanmôre op 'n Sondagoggend en ek hoop jy het 'n goeie môre sover. Ek reken na daai uur kan jy net 'n goeie oggend hê. Maar dis net my opinie. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281. Die is natuurlik my laaste uur saam met jou en ons het mooi musiek wat voor lê en jy kan natuurlik op die toepassing saam luister al beweeg jy in die motor rond of jy het nie opvangs nie of wat ook al die geval mag wees. En dan ook natuurlik is die webtuiste daar, nê? bosveldstereo.co.za. So ja, geen verskoning om nie ingeskakel te bly nie. Nou ja toe. Nou dat ons daar klaar is, ongelukkig, maar ons is klaar met die Christelike uur, gaan ek hierdie uur rustig begin met Michael Bolton se Said I Love You, But I Lied.

0: Hy was 'n lekker trenery hier op 'n sonoggend waarmee ons die uur begin. Dit was Sheila Walsh en Cliff Richards se Drifting Ampi, die einde waar ons begin. Michael Bolton said I love you but I lied. Ons het mooi klanke wat voorlê, onder andere Sharon Tandy en Billy Forrest, Hello A. Gerrie Pretorius, Ek huil alleen en Orleans Dance with me. 17 minute oor 4 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072 027 5376 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22

stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

grasie, 10 mijl ver van sy huis. Sy fiets die het nie keers nie, die in die bulte moes hy stap. En amal het sy tjoen geken, wat hy vluit slaan.

Gods of Faith and Wade Flores, Nothing Better To Do. Nou ja, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was saam met my. Ek gee nou oor aan Willem Engelbrecht wat gereed staan om jou verder te vergesel met uitstekende musiek. Ek sluit af met Elvis Blue, Gee My Net 'n Vriend, Bless Bridges, se Maggie, Roy Orbison se Indian Wedding en dan Jim Reeves en Dolly Parton se Don't Let Me Cross Over. Mag jy 'n wonderlike en geseënde week hê. Sorg mooi vir jouself en vir mekaar. Van my John Lombard tot 'n volgende keer. Totsiens en mooi loop.

Dit is Jim Reeves en Dolly Parton se Don't Let Me Cross Over. Dit is waarmee John afgesluit het. John, baie dankie. Afgelope 4 ure wat jy hier deurgebring het, veilig ry huis toe. En een baie rustige Sondag vir jou. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie Sondagmorgen. Sondag die 19de Julie van 2026. Hoop het gaan een wonderlike dag wees vir jou. Lekker is en dan lê die werksweek weer vir ons voor. Om ons te bring by ons oggendoordenking. Kom ons luister na Johan Anker se Hoop en Bid.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd wat jy afknyp om deel te wees van hierdie oordenking. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Spreuke. Ons lees daar uit hoofstuk 9 vanaf vers 1 tot 6. Dit is Spreuke hoofstuk 9 vers 1 tot 6. Wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wyn reggesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep, kom hiernatoe almal wat nog moet leer. En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê, kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde dat julle kan lewe. Kom op die pad van die insig. Ons lees net tot sover. Nou vriende, neem kennis dat daar is in die beginvers alreeds gesê, wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Vir die wat weet is dat die syfer 7 het groter betekenis in die skrif as net 'n syfer. Ek gaan net nie vir jou orals afbreek nie en dit probeer verduidelik nie, want dit vat baie tyd. Maar wat ek kan wel sê is, hoeveel dae is daar in 'n week? Van maandag tot sondag is daar 7 dae. So kan ek vir jou sê, is dat jy vir elke dag van die week wysheid moet hê om die dag deur te maak met insig en wysheid wat ons net uit die woord kan ontvang en by God kan ontvang. So laat ons liewer wysheid nastreef elke dag van die week as om onsself ons meer te verloor of onsself te neergedruk te kry. Kom ons vind wysheid by God en sy woord en ons maak dit deel van ons daaglikse bestaan. 7 dae 'n week. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die Hemel, Vader, dankie vir die wysheid van u woord. Mag ons by u insig ontvang. Mag ons op ons knieë vra vir wysheid en dat u ons mag lei in die dae van elke week. Lei ons, begemoedig ons en wees met ons. Ons vra en bid dit in Jesus naam. Amen.

Baie mooi stukkie musikantse Winklerse Let It Rain en dan so in hakkies geskryf A Nation's Prayer, die volk se aanbidding en se gebed. Hans Winkler, Let It Rain. Hoop het baie lekker geluister daarna. Goeiemorgen weer eens, as jy pas by ons aangesluit het en gedeel het in ons oggendoordenking. Baie bly is met ons op hierdie sondagoggend. En ek hoop dit gaan 'n wonderlike sondag vir jou wees. Is hom lekker rustig aan dit op 'n sondag nie. Ons gaan hier by 5:30 kyk na die volledige weervoorspelling, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. So 'n bietjie later in die oggend sal ons ook kyk na die rugbyuitslae van gister. Dit was daarbyene gewees, die Springbokke se wedstryd gisterand, maar uiteindelik het hulle ver gewen. En die ander span kon nie enkele punt aanteken nie. Dan is daar 'n herhaling van die weer 'n uur later. Eerste een is om 5:30, die tweede is om 6:30. Baie spesiaal vir die ouens wat later slaap, sodat hulle ook weet wat met die weer aangaan. En dan ons eerste nuusbulletin is om 8:00 en net na 8:00 is dit natuurlik die verjaardagboodskappe. Onthou daai verjaardag, as jy wil hê ons met iemand geluk wens, stuur daai verjaardagboodskap. Dis die gewone WhatsApp nommer hier in die ateljee by Bosveld Stereo, 064-115-2281 is die nommer. Op hierdie rustige sondagmorgen kom ons keer terug na die musiek. Dion van der Merwe se Kontiki is eerst aan die beurt. Dan is daar die Backstreet Boys, daar is Rina Hugo se Drakensberge van Verlange en ook Rocking Horse so bietjie later. Hier is Dion van der Merwe op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo.

0: Yeah, way up north. Johnny Horton's North to Alaska. En I'm altijd lekker om daarna te luisteren ook. So op zondagmorgen, nie waar nie. Die volledige weervoorspelling en die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag 19 Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en dit sluit ook in die minimum en maximum temperature. Kom ons begin met die weer vir Gauteng vandag. Oggend ryp op plekke, andersins een mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Hier is die temperature. Pretoria 3 en 25, Johannesburg 5 en 21 en Vereniging 3 en 22. Die weer van Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die laafveld. Die temperature, Bombela 11 en 30, Ermelo 5 en 21 en Maraslijn 9 en 24, Standerton 2 en 23 en Skokuza 7 en lekker warm 34. Nou die Limpopo provincie, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die ooste. Die Limpopo provinciese temperature, Polokwane 6 en 27, Palabora 12 en 32, Tsanin 13 en 31, Musina 12 en 33, Lepalale 6 en 31 en Mokopane 6 en 29. Die voorspelling vir die Noordwes-provincie, mooi weer en koel tot warm. Hier is die temperature Klerksdorp 2 en 23, Potchefstroom ook 2 en 23, Mahikeng 6 en 26, Rustenburg 6 en 27 en Vryburg 3 en 26. Die voorspelling vir die Vrystaat is baie eenvoudig, mooi weer en koel. En hier is die temperature vir die Vrystaat. Bloemfontein 4 en 21, Welkom 3 en 24 en Bethlehem 1 graad vanmorgen, maximum 19. Nou soos in die Noordkaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal matig suidoos waai. Noordkaapse temperature, Upington 7 en 25, Kimberley 3 en 25, De Aar 8, maximum 20, Alexanderbaai 10 en 20, Springbok 14 en 23, Calvinia 3 en 19 en Sutherland 2 en 16. Die voorspelling nou vir die Weskaap, bewolk met ligte reën langs die Suidweskus en die aangrensende binneland, waar het koud sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus, daar in die Weskaap, sal matig tot tamelijk sterk noordwes waai, maar tamelijk sterk tot sterk west tot suidwes langs die suidkus van vanmiddag af. Dit sal in teen vanavond lig en veranderlik langs die Weskus waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 16, Vriendendal 8 en 21, Riversdal 9 en 19, George 9 en 18, Woester 6, maximum 20, Beaufortwes 13 en 21 en Oudtshoorn 6 en 18. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, gedeeltelik bewolk en koel met ligte middagbuie langs die kus wat moontlik is. Die wind langs die kus sal matig wes waai en teen vanavond sterk word. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, dit raak gedeeltelik bewolk vanuit die suide en versprei teen vanavond na gebiede suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig suidwes waai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 12 en 20, Makanda 11 en 19, Kraddock 8 en 22, Graafrenet 7 en 21, Oost-London 15 en 20, Port St. John's 13 en 21, Mthatha 10 en 22, Kumane 6 en 21 en Tonse 9 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmiskolle langs die Noordkus, andersins koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig west tot suidwes waai en van laat oggend af in die suide lig tot matig noord tot noordoos, waarna dit van vanmiddag af noordwaarts sal versprei. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 15 en 24, Richards Bay 14 en 25, Pietermaritzburg 8 en 27 en Ladysmith 4 en 26. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, Sondag 19 Julie, soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Indien jy pas by ons aangesluit het, goeiemôre en baie welkom en lekker luister. Ons gaan begin met 'n liedjie in Hollands. Ek en jy verstaan mekaar. Daai en ek en jy verstaan mekaar, né? Dan is daar Jess Glyn, Ronnie Millsap, wat ons dan gaan luister. Daar is Caroline Grace en ook Bobby Winton so 'n bietjie later. Ek en jy verstaan mekaar, hierdie ene van Donna Winner.

Ja, dis wel altyd mooi daai in en nee van Donna Winter. Sy sing dan baie mooi. Ek en jy verstaan mekaar daar in Nederlands gesing. So pas verneem dat Driekus gewen het. Driekus Du Plessis. Baie geluk Driekus. Sterkte vir wat voorlê. Hoop jy gaan weer wêreldkampioen wees sommer baie baie binnekort. Driekus Du Plessis gewen vanmôre. Daar waar hy daai groot geveg van hom gehad het. Baie bly daaroor. Kom ons keer terug na die muziek, hier is Jess Glynn's Take Me Home.

0: Terma mooi daaiene van Danny Boot aan die Holy Trinity. Mens luister altyd baie, baie lekker daarna. Voor het Bobby Vinton en Caroline Kruis en ook Ronnie Millsap waarna ons geluister het. Jy is by Bosveld Studio op die sondagmorgen. Die oorlosie is by bijna 1 minuut voor 6 uur. Net hierna is daar onder andere muziek van André Het en Stevie Wonder.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou is jy nou nog nie gehoor het nie, so met die oorlosie by 6 uur, want Driekus het gewen. Driekus toe plesie sy geveg gewen na Hawa en die middernachtelike ure geveg het ons tyd nie. Maar hy het homself baie, baie goed van sy dank gekwyt. Baie geluk, Driekus. En so by half 7, nie, is nou amper 6 uur. Half 7 gaan ons weer kyk na die volledige weervoorspelling en die temperature wat die

0: Ja, mooi van Ernst Kleinhans, Do You Dream of Me, en ek hoop jy het baie, baie lekker geluister. Dit is dan 'n baie speciale stuk muziek, The Lonely Shepherd, van Georges Zamfir, waarna ons geluister het. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Hier by 6:30 gaan ons weer kyk na die volledige weervoorspelling en ook die temperature. En onthou daai verjaardagboodskappe, stuur hulle na 0641152218, doen dit sommer nou. Musiek van Pat Boone bietjie later, daar is Lorica Raug. Queen se baie mooi, Too Much Love Will Kill You. Maar eers hierdie ene van Charlize Berg, As Jy Weet Dis Liefde.

Ja, een absolute gouden ouwe. Love Letters in the Sand van Pat Boone en Lorica Rauch, Afrikaanse muziek. Net voor de theologie is bij 6:30. Kom eens kijken naar die volledige weervoorspelling. Dat is nu voor vandaag. Vandaag zondag die 19e juli. Daarmee samen ook die minimum en maximum temperaturen. Ons begin in Gauteng, ochendrype plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Hier is die temperature vir Gauteng, Pretoria 3 en 25, Johannesburg 5 en 21 en Vereniging 3 en 22. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die Laagveld. Temperature Bombela 11 en 30, Ermelo 5 en 21 en Malatlani 9 en 24. Standerton 2 en 23 en Skokuza 7 en 34. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die ooste. Limpopo se temperature, Polokwane 6 en 27, Palabora 12 en 32, Tsanin 13 en 31, Musina 12 en 33, Lepalale 6 en 31 en Mokopane 6 en 29. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Temperature Klerksdorp 2 en 23, Potchefstroom ook 2 en 23, Mahikeng 6 en 26, Rustenburg 6 en 27 en Vryburg 3 en 26. Nou is ons in die Vrystaat. Mooi weer en koel is die voorspelling vir die Vrystaat. Die temperature Bloemfontein 4 en 21, Welkom 3 en 24 en Bethlehem is krale 1 graad vanmorgen, styg daarom tot by 19. Nou die Noordkaap, ochendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai. Noordkaapse temperature Appington 7 en 25, Kimberley 3 en 25, De Aar 8, maximum 20, Alexander Bay 10 en 20, Springbok 14 en 23, Calvinia 3 en 19 en Sutherland 2 en 16. Nou is ons in die Weskaap, bewolk met ligte reën langs die Suidweskus en die aangrensende binneland, waar het koud sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordwes waai, maar tamelijk sterk tot sterk wes tot suidwes langs die suidkus van vanmiddag af. Dit sal teen vanavond lig en veranderlik langs die weskus waai. Weskaapse temperature Kaapstad 12 en 16, Vredendal 8 en 21, Riversdal 9 en 19, George 9 en 18, Woester 6, maximum 20, Beaufort West 13 en 21 en Oudtshoorn 6 en 18. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, gedeeltelik bewolk en koel, met ligte middagbuie langs die kus. Die wind langs die kus sal matig wes waai en teen vanavond sterk word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, dit raak gedeeltelik bewolk vanuit die suide en versprei teen vanavond na gebiede suid van die plateaurand. En die wind langs die kus sal lig suidwes waai. Die Ooskaapse temperature, Kobega 12 en 20, Makanda 11 en 19, Kraddock 8 en 22, Graaf-Reinet 7 en 21, Oos-London 15 en 20, Port St. John's 13 en 21, Mthatha 10 en 22, Kumane 6 en 21 en Konse 9 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, ochendmiskolle langs die Noordkus, andersins koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig west tot suidwes waai en van laat oggend af in die suide lig tot matig noord tot noordoos, waarna dit van vanmiddag af noordwaarts sal versprei. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 15 en 24, Richards Bay 14 en 25, Pietermaritzburg 8 en 27 en Ladysmith 4 en 26. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Beheerdienst. En as jy meer besonderhede oor die weer wil hê, gaan kyk daar by www.weathersa.co.za.
Kom ons keer terug op hierdie prachtige sondagmorgen met die oorlosie by 25 voor 7 na die muziek van Sarah Brightman. Dan is daar Julius van der Walt daarna. Daar is ook Debbie Boone se muziek, die Beatles en Stella so bietjie later. Deliver Me is die titel van hierdie ene. Hier is Sarah Brightman.

0: Ja, daar een van die tumbleweeds, nou ook baie, baie bekend. Baie groot treffer geweest, country treffer geweest vir die tumbleweeds, Somewhere Between You and Me. Ons gaan kyk na gister, is rugby uitsla net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
0: Nou, vir sommige spanne gister, wat die rugby betref, het maar swaar gekry. En dan aan die ander kant, die ouens wat gewen het, lyk vir my het goed gewen. Daar's maar min tellings wat na by mekaar is. Maar kom ons begin met hierdie ene. Dit is gespeel op Eden Park daar in Auckland in Nieu-Seeland. Wen Nieu-Seeland Ierland met 40-21. In Tokio het die Franse gewen teen Japan 42-15. Dan in Perth, daar in Wes-Australië, het Australië gewen teen Italië 57-10. In Edinburgh, daar op Murrayfield, het Skotland gewen teen Fiji. Skotland 33, Fiji 17. En Engeland het gewen teen Argentinië 31-24. En dan die wedstryd wat laaste gespeel is gisteraand. Springbokke wen teen Wallis 43-0. Die Wallis span het nie in enige oomblik gelyk asof hulle naaste beheers kan punte aanteken nie. Springbokke wen 43-0.

Daar is nou die nasieskampioenskap, nee? Dan die onder 20 nasieskampioenskap, wen Ierland vir Italië 34-26, Nieu-Seelandse onder 20s wen 41-26 teen Engeland, en Fiji wen 30-10 teen Georgië. En dit is dan die allemaal wat nou in die onder 20s wereldkampioenskap gespeel het. Die grote telling 34-26 van Ierland oor Italië. En dan Suid-Afrika het gespeel teen Frankryk. Suid-Afrika wen 16-5 teen die Franse. Dan die rugby gister, en baie geluk aan al twee die spanne, die Springbokspan en ook die 120s van Suid-Afrika wat gister gewen het. Onthou daai verjaardag boodskappe, jy kan hulle stuur na 064-115-2281, doen het sommer nou, nou weet jy is hier, skryf daar kortliks aan wie dit is in die boodskap en van wie dit kom. Kom ons keer terug na die muziek, hierdie keer van Phil Collins waarmee ons gaan begin, Afrikaanse muziek van Rowan de Tooi en Gigliola Cinquetti's The Door of the Sun. Hier is Phil Collins.

0: Ja, nou, my bekende ene van Gigliola Cinquetti, The Door of the Sun, en voor het Afrikaanse muziek van Rohan de Toey. Jy is by Bos van Stereo op hierdie sondagmorgen, sondag die 19de juli. Nou moet jy mooi luister, en as jy klaar geluister het, dan moet jy deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ek sê weer die antwoord, as jy die antwoord het, dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Daar is ook die nommer wat jy moet gebruik as jy een verjaardagboodskap wil laat uitsaai. Nou is die oorlosie hier by Bosveld Stereo by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marilaan 6 in Brits. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan net nou luister na Afrikaanse muziek van Robbie Wessels hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Daar is a Black's a Wonderful Life, Afrikaanse muziek van Willem van der Rest. Maar ons begin met hierdie ene, Skyscraper, gesing deur Demi Lovato.

0: Raai Afrikaanse muziek van Robbie Wessels met die titel Voortrekker Monument. Voordat de Wonderful Life van Black en die Afrikaanse muziek van Willem van der Ryst. Hoop het baie lekker geluister daarna. Die horlosie is by 27 minuten voor 8.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Onthou die verjaardag boodskappe, dit is die laaste klompie minute wat jy tyd het om dit hier by ons te kry, hier in die atelier hier by Bosveld Stereo. Skryf daar kortliks aan wie dit is en van wie dit kom met 'n kort boodskap daarmee saam en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Laaste klompie minute wat jy tyd het om dit te doen. Doen dit dan sommer nou. Hier is muziek nou van Olivia Newton-John, die baie bekende Banks of the Ohio. En hierdie ene, Every Night I Have a Dream van Annie Schilder.

0: Ook maar mooi opzet dat hij in de weer Newton-Johnson Banks op de Ohio in voerde die prachtige stem van Annie Childers. Every night I have a dream. Hoop je het bijna lekker geluister daarna. Ons die muziek voert hier op hierdie zondagmorgen hier bij Bosveld Stereo, net hierna.
1: Slechts 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Om ons te neem tot by 8:00 en die 8:00 nuus op 'n Sondag hier by Bosveld Stereo, eerste nuusbulletin, is daar muziek van Enya, John Messer, Passenger en dan ook hierdie. Daar sal nuwe winde waai van die broers Christo en Kobus.

0: Ja, mooi stukkie muziek daar, nee. Watermark van Enya. Voordat Sweet Southern Bell gesing deur John Messer, baie lekker geluister daarna ook, en Passengers is Sword from the Stone. Jy het gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen, en net hierna, dan is dit tyd vir ons om te kyk wat gaan in die nuus aan. Dit is ons eerste nuusbulletin vanoggend om 8:00.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike abliesiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Net voor ons by die 8:00 nuus kom, mense wat nou vra nou, wat het nou gebeur? Het Driekus Du Plessis nou gewen in die geveg wat hy laat gisterand nou aan deelgeneem het? Ja, Driekus het gewen, het ver gewen, het makkelijk gewen. Baie geluk Driekus met jou oorwinning. Ja, nou gaan hy seker werk daaraan om weer wereldkampioen te word, nie waar nie. En ons wens om alle sterkte toe. Nou is die horlosie by 8:00 en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Paul Mashatile sê Suid-Afrika het steeds beduidende watervoorsieningsuitdagings. Die ANC moedig Suid-Afrikaners aan om as kiesers te registreer ter ere van Nelson Mandela se nalatenskap. En rugby, die bokke verpletter Wallis weer. Adjunkt-president Paul Mashatile sê Suid-Afrika het steeds aansienlike watervoorsieningsuitdagings in baie dele van die land. Hy het gister in Babanango, KwaZulu-Natal,

0: gepraat by die bekendstelling van die program vir gemeenskappe wat nie toegang tot water het nie. Hy sê klimaatsveranderlikes, verouderde infrastruktuur, bevolkingsgroei, vandalisme en gebrekkige besteding het toenemende druk op die landse waterstelsels geplaas. Mashatile sê, deur hierdie uitdagings te erken, het die regering watersekerheid nasionaal as van kardinale belang geprioritiseer. Die vakbond Federasie Kusatu sê ongelykheid bly die grootste bydraer tot die pynlike lyding en ervarings van miljoene Suid-Afrikaners. Kusatu se woordvoerder Nonzuzo Dlamini sê welgestelde mense is afgesonder van die daaglikse ekonomiese uitdagings waarmee baie Suid-Afrikaners worstel. Sy sê die werkers en middelklas sukkel om te oorleef in 'n swak ekonomie met 43,7% werkloosheid, diepgewortelde misdaad en korrupsie, stygende lewenskoste en 82% van Suid-Afrikaanse huishoudings wat in skuld verval is. Die ANC moedig alle Suid-Afrikaners aan om ter ere van oud-president Nelson Mandela se nalatenskap te registreer as kiesers vir die plaaslike verkiesing in November. Die verkiesingskommissie het tydens die registrasie naweek 2,9 miljoen registrasies aangeteken. Daar is 'n verbetering na die 1,7 miljoen tydens die registrasie naweek vir die vergelykbare verkiesing in 2021. Die ANC se waarnemende woordvoerder, Nontsheba Mhlali, sê die kommissie het 1 en 2 Augustus aangekondig as die finale registrasie naweek vir die komende verkiesing. Die interministeriële komitee oor migrasie het die regeringse verbintenis herbevestig om humanitêre hulp te verleen aan kwesbare buitelandse burgers wat geraak word deur voortdurende betogings teen migrante. Dit volg nadat die Siyafanya Sonke aksieveldtog bekommerd was oor die behandeling van migrante en buitelandse burgers in Suid-Afrika. Hulle het gevra vir groter humanitêre ondersteuning, beskerming van kwesbare mense en duidelikheid oor repatriasieprosesse. Die komitee sê regeringsdepartemente, provinsiale administrasies, munisipaliteite, gesondheidsowerhede en humanitêre organisasies werk saam om gesondheidsorgdienste, voedsel, water, sanitasie en maatskaplike ondersteuning aan geaffekteerde individue te verskaf. Amerika het sy aanvalle op Iran hervat nadat hy vroeër aangekondig het dat 2 Amerikaanse militêre personeellede in Jordanië dood is en nog een vermis word na 'n Iranse aanval. Die jongste voorval bring die aantal Amerikaanse soldate wat sedert die begin van die oorlog dood is op 16 te staan, terwyl meer as 420 gewond is. Die konflik wat begin het met Amerikaanse en Israelse aanvalle op Iran teen die einde van Februarie, het gelei tot reuse ontwrigting van energievoorrade, vrese oor wêreldwye inflasie en 'n stryd om die beheer oor die straat van Hormuz. En ons sluit ons af met rugby. Die Springbokke het seker gemaak, hulle sluit hulle tuisveldtog van die Nasieskampioenskap af met 7-3 in 'n oortuigende 43-0 oorwinning oor Wallis op Kings Park in Durban. Dit was die derde agtereenvolgende wedstryd wat die Bokke met 'n bonuspunt gewen het, wat beteken hulle het tot dusver die maksimum punte uit hulle wedstryde verdien. Dit plaas hulle gelyk met die All Blacks in die suidelike groep, maar hulle is steeds voor op punteverskil. Die nuwe kompetisie neem nou 'n blaaskans totdat die spanne uit die suidelike halfrond in November die noorde aandurf. Daar is die einde van hierdie 8:00 nuus, daar is weer nuus om 9:00 vanmôre.
1: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Ja, nou is dit amper tyd vir ons om mense geluk te wens met hulle verjaardag, maar ons gaan eers luister na hierdie ene, In My Room van The Beach Boys.

0: Ja, Afrikaanse muziek die rest van jou leven gesing door die landrij en net voordat het ons muziek gaat van Boyzone hier bij Bosveld Stereo. Ons gaan kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag net hierna.
1: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort Plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mejuffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort Plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
4: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou net 24.999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.999 en is nou net 3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. GoSafe.co.za.
0: Kom ons kyk na die verwagte maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag 19 Julie. Ons begin in Gauteng met Pretoria se maksimum 25, Johannesburg 21 en Vereniging 22. In Mpumalanga, Pompeyna 30, Ermelo 21, Emalahleni 24, Standerton 23 en Skukuza 34. In die Limpopo provinsie Polokwane 27, Palabora 32, Tsanin 31, Musina 33, Lepalale 31 en Mokopane 29. Dan in die Noordwes provinsie Klerksdorp se maksimum vandag 23, Potchefstroom ook 23, Mahikeng 26, Rustenburg 27 en Vryburg 26. Dan is ons in die Vrystaat, Bloemfontein, maksimum 21, Welkom 24 en Bethlehem 19. In die Noordkaap, Upington en Kimberley albei 25, De Aar en Alexanderbaai albei 20, Springbok 23, Calvinia 19, Sutherland 16. Dan in die Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 21, Riversdal 19, George 18, Woester 20, Beaufort West 21 en Oudtshoorn 18. Dan in die Ooskaap, Kobega 20, Makanda 19, Kraddock 22, Graaf-Reinet 21, Oos-London 20, Port St. John's 21, Mthatha 22, Kumane en Konse albei 21. Dan is ons in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 27 en Ladysmith 26. Dan die verwagte maksimum temperature wat aan ons verskaf is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie temperature bereik ons so by 2:30 se kant vanmiddag. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo. Ons gaan heel eerst luister na Elvis Presley. En dan daarna die baie mooie straat troubadoure van Sonja Herald. En The Birds is Likie The Bells of Rimney en Nianel. Here is The Wonder of You van Elvis Presley.

0: Kobe Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Ek is Rosaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rosaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Nou met die horlosie by byna kwart voor 9 is dit tyd vir my om te groet. Nou, Lee Prozeski is nie vanmorgen hier nie. Lee word nog gesond. Maar Rudy van Deventer staan in vorm en Rudy gaan met jou wees tot by 1 uur vanmiddag. En jy gaan lekker muziek luister saam met hom. Nou ja, ek gaan vir jou groet, denk ek, tot donderdagavond hier by 10 uur se kant. Nou, wanneer ek nou weer terugkeer na normaal. Ek gaan afsluit vanmorgen op hierdie sondag met Gian Groen, Christa Berg en die baie mooi Sitting on the Edge of the Ocean van Bonnie Tyler. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike sondag verder hê en ek hoop dat die week wat voorlê vir jou baie, baie suksesvol gaan wees. Van Willem groete tot donderdag aand, alles van die allermooiste, hier is Gian Groen.

0: Bonnie Tyler sitting on the edge of the ocean. Chris de Burg net voor dit, a spaceman, came travelling. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat jy sy heerlik geselskap gehad. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-18 21 of 065-702-7181.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier volg jou 9:00 nuusbulletin. Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en in die bulletin, Paul Mashatile vra vir samenwerking om regeringsinfrastruktuur te beskerm en in stand te hou. Die DA ondersteun die tesoriese besluit om die wet af te dwing van in wanpresterende munisipaliteite. En in gemengde vegkuns, Driekus Du Plessis oorweldig Kamaru Usman. Adjunkt-president Paul Mashatile het alle Suid-Afrikaners en belanghebbendes gevra om saam te werk om die regering se openbare infrastruktuur te beskerm en in stand te hou. Hy sê die beskerming van bestaande fasiliteite teen vandalisme en verwaarlosing is net so krities soos die bou van nuwe instellings. Gemeenskapseienaarskap is belangrik om volhoubare dienslewering te verseker. Mashatile sê die regering het ook die waterdiensinfrastruktuur toelaag ingestel om 'n plaaslike waterkwessie aan te pak, infrastruktuur agterstande te verminder en water- en sanitasiedienste in landelike en onderbediende gebiede te verbeter. Die DA steun die nasionale tesorie se besluit om wet af te dwing in 69 munisipaliteite reg oor die land wat nie aan vereistes voldoen nie. In net meer as 2 weke het 42 munisipaliteite

0: tyd te voldoen aan die nasionale tesorie se gevolgebestuurs toepassing en sal binnekort al befondsings toekennings vir Julie ontvang. Die DA lid Marina van Sail sê die vinnige ommeswaai in die toepassing van gevolgbestuur bewys die tesorie was reg om hierdie roete te volg. Eskom handhaaf energieoorskot en hou gereeld 6000 megawatt in reserve. Dis te danke aan oortollige kapasiteit wat verdere versekerings bied dat die kragstelsel aan die vraag kan voldoen. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê diesel is oordeelkundig ingespan en gedurende spitstye en om die vereiste reserves te handhaaf. In ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse netwerkkode, sy sê Eskom het tot dusver hierdie jaar 807,4 miljoen rand aan diesel bestee, terwyl die gasturbines teen 'n lasfaktor van 1,2% bedryf is. Die Departement van Binnelandse Sake vra kwalifiserende egpare om hul gebruikelike huwelik te registreer voor die spesiale registrasietydperk aan die einde van die maand sluit. Die minister van Binnelandse Sake het die spesiale regeringsvenster van 1 September 2024 tot 31 Augustus van jaar ingestel om egpare toe te laat om hul huwelikstatus te bevestig. Die departement waarsku om nie tot op die nippertjie te wag nie en sê 'n stormloop kan lei tot lang toue en vertragings by kantore. En ten slotte, die voormalige middelgewigkampioen Driekus Du Plessis het vroeër vanoggend 'n indrukwekkende oorwinning oor Kamaru Usman in Oklahoma City behaal. Beide vegters het na die UFC-kruid teruggekeer na al byna 'n volle jaar se aksie misgeloop het. Die eenparige punte besluit plaas Du Plessis weer op die koers nadat hy sy UFC-titel in Augustus 2025 aan Khamzat Chimaev afgestaan het. Du Plessis, die huidige kampioen Sean Strickland, 'n tweede keer gewen en hy hoop die Usman-oorwinning sal as oorweging dien vir nog 'n titelgeveg. Dit was Usman se vierde nederlaag in 5 gevegte. En in sokker, Engeland het hul 2026 FIFA Wêreldbeker veldtog op 'n hoogtepunt afgesluit nadat hul Frankryk gister met 'n 6-4 op die Miami Stadion verslaan het. Dit was Engeland se beste wêreldbeker eindstryd sedert hulle die toernooi in 1966 gewen het. Die Franse kaptein Kylian Mbappé het die topdoelskieter in wêreldbeker geskiedenis geword toe sy tweede doel in die wedstryd sy totaal op 22 te staan gebring het. Een beter as Argentinië se Lionel Messi. Mbappé, wat 10 doele in die toernooi aangeteken het, is nou deel van 'n eksklusiewe groep wat dubbelsyfers in 'n enkele wêreldbeker kon aanteken. Bly ingeskakel vir meer nuus om 11.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Harties Wellness Centre and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Backup Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Backup Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma. Hoërskool Wagbos se Boeredag en Osbraai vind plaas 24 en 25 Julie. Vrydag aand 24 Julie se verrigtinge is vanaf 6:00 met 'n Osbraai en 'n optrede deur Roande Tooi. Kostes beloop R6500 per tafel vir 10 persone. Osbraai en verversings is ingesluit. Saterdag die 25ste Julie, Noordvaal rugby afdeling 2 finale, asook hokkie 5 aan die kant, verskeie aktiwiteite en uitstallers. Die toegangsfooi vanaf 7:00 die oggend tot 1 namiddag beloop R50 per volwassene. Na die rugby gaan verskeie kunstenaars optree, musiek tot laat, saam met Willie Du Plessis. Die hoofkunstenaar is Steve Hofmeyer. Toegangsfooi na 1 namiddag vir die kunstenaars optredes beloop volwassenes en hoërskoolleerders R100. Pensionarisse R80, laerskoolleerders R30 en voorskool is gratis. Enige navraag kan Elaine Swanepoel gekontak word by 083-469-3412. Dit is Elaine Swanepoel, 083-469-3412. Die AGS Mooi Nooi wil graag hulle gemeente meer blootstel en nooi almal hartlik uit om saam te kom kuier op 26 Julie met 'n kerkdiens vanaf 9:00 die oggend by die kerk op plot 198 op die R104 Ou Pretoria weg reg oor kan die Mooi Nooi golfbaan langs Grace Point gasthuis met 'n optrede deur Tanya Strauss. Toegang is gratis met veilige parkering. Sop, vetkoek, varsgebakte brood as ook koffie sal bedien word. Vir meer besonderhede kontak vir pastoor Evert Kraus by 076-850-1623, 076-850-1623. Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by die hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richard Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buiteligfees in die omgewing. Die Zakietefees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer net nog 'n paar te noem. Vir meer besonderhede kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Hierdie dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: En nou is dit tyd vir musiek op hierdie vroeë Sondagmôre. Ek het weer vir jou die Bee Gees met Blue Island, Pietro de Villiers en Steve Hofmeyer met Hollywood Boulevard en dan Hot Chocolate se Emma.

0: A paradiso, circle of friends, jagdpriesters, dragonsberge, liefde. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07 22 59 00 34. Ek herhaal 07 22 59 00 34.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
6: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
5: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
6: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
8: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Ek gee verder met die musiek en nou het ek vir jou Howard Carpendale's Hello Again. Money Jackson, as ek jou verloor, en dan Sam Smith wat hierdie uur afsluit met Stay With Me.

0: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: En nou sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Nou ek begin hier die nuwe uur met Eagles Tequila Sunrise. Caroline Hisselman en Anthony McGee, die lewe se wals, en dan maak ek hier draai in die 80s met Agnita Valskog, and maybe it was magic.

0: Joe Black, die vrou wat ek lief het, en Agnita Valsko, Maybe It Was Magic. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 9:15. Die tyd is jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Lori Morgan, except for Mondays. Dis Sondag, als okay, is nou okay. Net voor die John Claude met Belittis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Ek gee verder met net die beste musiek. Hier is Stasie met die hart van goud. Rowan Keating, If Tomorrow Never Comes. Stefan Versace, Jy is Vry. En dan Double, Captain of Her Heart.

0: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: En om hiermee af te sluit, het ek vir jou Moya en Jona as Sonskyn. Orchestral Maneuvers in the Dark, Was It Something I Said? En Dion Volskink, naam op Sir Roy Duyne.

0: Dion Volskenk, naam op Sir Roy Duyne, wat hierdie uur afsluit. Orchestral Maneuvers in the Dark, net voor dit. Was it something I said?
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheen Laag Wit 20 liter verf. Dit was 1199 en is nou net 799. En die Crest Muur en Plafon Wit 20 liter verf. Dit was 799 en is nou net 499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en in hierdie bulletin. Antonio Guterres doen 'n beroep op 'n wêreldgemeenskap om Mandela se visie uit te leef. Gordon Hill Lewis sê gemeenskappe regoor Suid-Afrika verdien betroubare basiese dienste. En in rugby, Suid-Afrika is steeds die junior wêreldkampioene. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het die wêreldgemeenskap gevra om oud-president Nelson Mandela se visie van 'n regverdige, inklusiewe, gelyke en vreedsame wêreld uit te leef. Hy het op Nelson Mandela en Internasionale Dag beklemtoon dat die bekamping van armoede nie liefdadigheid is nie, maar 'n daad van geregtigheid, gesamentlike verantwoordelikheid. Guterres sê hy was nog altyd geïnspireerd deur Madiba se lewe en oortuiging dat alles moontlik is wanneer mense saam staan. Die DA-leier Gordon Hill Lewis beklemtoon elke burger het die reg om met waardigheid behandel te word, met gemeenskappe regoor Suid-Afrika wat betroubare basiese dienste verdien. Hy sê die bou van 'n beter Suid-Afrika begin wanneer burgers vra wat hulle kan doen om hul bure te dien, gemeenskappe te versterk en 'n land in 'n beter plek te laat as wat hulle dit gevind het. Eskom was suksesvol met die handhaving van 'n bestendige netwerk en voldoen aan die hoë winter elektrisiteitsaanvraag. Suid-Afrika het sedert 16 Mei verlede jaar 428 agtereenvolgende dae sonder beerkrag aangeteken. Woordvoerder Daphne Mokoena sê die kragstelsel se veerkragtige prestasie is die gevolg van Eskom se opwekkingsherstelsplan, wat 'n energiebeskikbaarheidsfaktor van 65.46% toon. Sy sê die vorige boekjaar was kragonderbrekings in April en Mei beperk tot slegs 26 uur oor 4 dae. Eskom het intussen 'n mikrohernubare energienetwerk by die Mahikeng Provinsiale Hospitaal in Noordwes geïnstalleer. Deur sy koöperatiewe maatskaplike verantwoordelikheidsafdeling, die Eskom Ontwikkelingsstichting. Eskom se waarnemende bestuurshoof, Mologadi Motshele, sê die tegnologie sal gebruik word om veerkragtigheid vir kritieke hospitaalafdelings te verhoog, insluitende die intensiewe sorgeenheid, die operasionele en hoofnoodafdeling. Hy sê die projek voorsien die hospitaal van 'n 200 kW sonkragstelsel gekoppel aan 'n 400 kWh battery energiebergingstelsel as 'n rigsteen voorraad. Die Suid-Afrikaanse Mediese Verenigingsvakbond doen 'n beroep op gesondheids

0: sorgpersoneel in die land om hul weer te vereenselwig met passie en doel wat hulle die beroep laat kies het. Somatiese hoofsekretaris Cedric Shilangu sê die vakbond kan nie toelaat dat finansiële beperkings gesamentlike meelewing ondermyn of die sorg van kwesbares in die gedrang bring nie. Hy sê die ware vordering word nie gemeet aan ekonomiese statistieke nie, maar aan hoe mense meer deernis wil kan beskerm en ophef in tye van teespoed. In rugby, Suid-Afrika het hul gene as kampioene bewys deur die wêreld rugby junior wêreldkampioenskap titel te behou en nadat hul Frankryk saterdag met 16-5 in Georgië geklop het en vir die eerste keer agtereenvolgende titels ingepalm het. Suid-Afrika het nou 11 agtereenvolgende oorwinnings op die junior wêreldkampioenskap verhoog ingepalm en is die vierde span wat agtereenvolgens wen na Nieu-Seeland, Engeland en Frankryk. Die junior bokke het nou 3 titels in die gesogte ouderdomsgroep toernooi, waar die totaal van Frankryk evenaar. Engeland en Nieu-Seeland het onderskeidelik 4 en 6 titels elk. Bly ingeskakel vir meer nuus om 1.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En nuus is aan jou gebring deur Super Agri Silence. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En daarmee sê ek weer eens vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met heerlike musiek van Earth and Fire, French Word for Love, Pete Smith met Skimmer en dan Maureen McGowan, The Morning After.

van die son, van die son. Eene eeuwigheid ver van die son.

sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son, van die son en 'n ewigheid ver van die son.

0: Maureen McGowan, The Morning After, Pete Smith, Mrs. Skimmer, Earth and Fire, met French Word for Love, wat hier die nuwe uur afgeskop het. Dit is 10:45 hier by Bosveld. Die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaardiens raak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Babette, liefdeloos, en Helene Hetema saam Michael Vincent, Sonkring. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En nou het ek vir jou die Polotones, I'll Be There. Leanne Rimes, Probably Wouldn't Be This Way, en Angel DeLange, se Juwele.

0: Jake Hood, 10 Kelly Clarkson, I would have loved you. Angel de Lange, se juwele. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: En om hierdie uur mee af te rond en af te sluit, Roxette, It Must Have Been Love, Pieter Nodier, Deur die Oë van 'n Kind en Kiep Moore, Heart's Desire.

0: Kip Moore wat die uur afsluit met Heart's Desire. Pieter Nodier net voor dit deur die oë van 'n kind.
1: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
0: Daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Ek is Rudy van Deventer, jy luister na Bosveld Studio en ek hier begin hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë sonoggend, sonoggmiddag met The Beautiful Self, se Dream a Little Dream, Jake Owen met Homemade en Burger Bota, Die Sterre.

0: Chicago, you're the inspiration en Melanie J, 2 is beter as 1.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, Taurus is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
6: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
6: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
7: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
8: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Die klanke van Tim McGraw, My Next 30 Years, Lulu Schwim, Hemel in my hande en Annelie van Rooyen, soos ou vriende. En daarmee het vir my groetheid geword op die vroeë sondagmiddag. Ek los jou in die geselskap van niemand anders as Gilbert Bosch. En dan groet ek jou met Jan Blom se Jenny, Seal, A Kiss From a Rose en Demi Lee Moore, Neon Moon. Brian Adams en Barbara Streisand, wat die uur dan afsluit met I Finally Found Someone. Ek hoop jy het 'n heerlike sondag verder en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, totsiens.

0: Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Die nuus word aan u gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
6: Bosveld Studio Nuus.
5: Dit is goeiemôre van my, Gebord Boshin, in die hooftrekke. Action SA gaan die polisie se tugbevindinge oor Palapala in die hof betwis. Minister Kobai gaan president Ramaphosa vra om Andrea Johnson te skors. In motorsport, Antonelli spring eerste weg in België. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. Action SA het sy regspan opdrag gegee om stappe te doen in die Pretoria se Hooggeregshof. Die party versoek die hof om die polisie se tugbevindinge by Wally Rode en Henny Rekoto te hersien en tersyde te stel. Dit spruit voort uit hul optredes tydens die ondersoek na die Palapala inbraak. Action SA se woordvoerder, Michael Beaumont, sê nadat inligting verkry deur die wet op bevordering van toegang tot inligting noukeurig ontleed is, is daar ernstige vrae oor die redelikheid van die tugproses. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kobai, sê sy gaan president Cyril Ramaphosa vra om die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, te skors. Dit volg na getuies ernstige beweringe gemaak het oor die gedrag van IDEC-amptenare en hulle hoof Johnson. Dit sal nog dinsdag in die Maklanga-kommissie verskyn en Kobai het aan SABC News gesê die ministerie sal nie inmeng met die werk van Maklanga-kommissie nie en sal enige ingrypings aankondig wanneer nodig. 'N Gesamentlike vergadering van 4 parlementêre oorsigkomitees het die nasionale tesourier en die departement van samewerkende regering en tradisionele sake versoek om dienslewering te beskerm, veral vir armlastiges, te midde van regstellende pogings in swak presterende munisipaliteite. Dit volg na tesourier se stap om die oordragfondse van R13,5 miljard rand na 69 nie nakomings munisipaliteite te terug te hou. Die voorsitter van die staande komitee oor finansies, Katani Mangwanyani, sê hoewel dit nodig is om op te tree teen volgehoue finansiële wangedrag en nie nakoming, moet nasionale en provinsiale regerings hul ondersteunings en ingrypingsverantwoordelikhede nakom, soos bepaal deur artikel 154 van die grondwet. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta is bekommerd oor die berigte dat meer as 4000 studente steeds wag vir finale befondsingsbesluite deur die nasionale studentehulpskema. Maande nadat die akademiese jaar begin het. Hy sê daar kan geen regverdiging wees vir die administratiewe vertragings wat die studente 'n langdurige onsekerheid laat en hul onderwys in gevaar stel. Makaneta sê die onthulling dat sommige studente tot 5 maande lank gewag het vir hul befondsing om opgelos te word, is onaanvaardbaar.

0: aanvaarbaar. Ten slotte motorsport, Kimi Antonelli mik daarna om vandag vinnig weg te spring en pret te hê terwyl hy poog om sy 6de voorste wegspringplek vir die seisoen in die oorwinning om te skakel by die Belgiese Grand Prix. Die 19-jarige Italianer het Red Bull se Max Verstappen met 3/10 van 'n sekonde geklop. Wêreldkampioen Lando Norris van McLaren het 3de gekwalifiseer, maar begin 13de nadat hy met 10 wegspringplekke gestraf is. George Russell in die 2de Mercedes en Ferrari se Charles Leclerc deel die 2de ry met die 7-malige kampioen Lewis Hamilton en Oscar Piastri in die 2de McLaren agter hulle. Dis dan die media einde van die nuusbulletin om 1:00.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog. Van

En dit was Simon & Garfunkel met The Boxer. En dit is waarom ek nie dan die Splinter Nuwe Uur begin. Ek vertrou dit gaan goed met jou by die Sondagmiddag. Ek het vir jou nog groot gunstelinge wat op pad is. Jy wil dit nie misloop nie. En dan binnenkort, bekende enetjie ook deur iemand wat jy ken, deel van 'n groep Tolbos in Tiedel. Haar naam Caroline Bosch. Ja, sy en natuurlik Renier saam gewoonlik in die groep Tolbos. En hulle en Jaycee Krause het ook een opgeneem vir Boswaldsede en Bos in Stereo. Dit is die sinse naam. Hierdie is Caroline Bosch, moet hoor hoe sing my hart net vir jou. Maar eers het ek ook vir jou daarna Happy to be on an island in the sun. Dit sal lekker wees. En saam met Demis Roussos. Maar hierdie is Caroline Bosch.

Name is Russo's Mead. Happy to be in an island in the sun. Ja, kan nie lekker wees. Dis 'n pragtige sonskyndag en daar het baie spoor, dis wel waar. Kerlan Bosch met voor dit en hoor hoe sing my hart net vir jou. Ek het vir jou ou bekend, hè? Die liedjie boer. En daai hom, Anton Goosen. Dit is sopas 17 minute oor 1. Hierdie is Anton Goosen, Hartland.

Ja, hy was die ou treffer van Anton Hosen en is hartlam. Dennis East, binnenkort, nog een groote op plaas geboren, Without You. Maar kijk, hierdie is een ou groot treffer. En hy dans verskriklik baie lekker. Dit bring vir my baie mooie herinneringe en ek hoop hy doen vir jou ook. Richard Marx, Angelia.

0: vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
3: Hier met aan jou maksimum temperature vir die 19de Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria op na maksimum 25. Johannesburg is 21 en Vereniging 22. Mpumalanga, Mbombela, 30 grade, Ermelo is 21, Emela, Glenny, 24, Standerton skuif op na 23 en Skukuza, lekker somersdag, 34 grade. Limpopo, Polokwane, 27, Paleborwa is op 32, Dzanin, 31, Messina is 33 grade, Lepalale, 31 en Mokopane, 29. Dan in die Noordwesprovinsie, Klaarsdorp en Potchefstroom, beide op 'n maksimum 23, terwyl Mahikeng op 26 is en Rustenburg 27 en Vryburg maksimum 26. In die Vrystaat Bloemfontein 21 grade met welkom op 24 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap is Appington en Kimberley beide op 'n maksimum 25, De Aar en Alexanderbaai op 20 grade, Springbok is 23, Koffinja 19 en Sutherland 16 grade. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad 16 grade, Vredendal is 21, Riversdal 19, George skuif op na 18, Woester 20 grade, Beaufort Wes 21 en Oudtshoorn 18. In die Oos-Kaap, Itgebergen is 20 met Makanda op 19 grade, Kraddock is 22, Graaf-Reinet 21, Oos-Londen maximum 20, Port St. John's 21 grade, Umtata 22 en Komani en Itkontle beide op 21 grade. Laasens KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay is 25 grade, Pietermaritzburg 27 en die kook styg tot in 26 by Ladysmith. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherso.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld.

Liesel Pieters en sing jou hart uit. Jy gaan definitief jou hart nou uitsing, want hier kom 'n groot sint en ek is seker van jy gaan saam sing. Maar voordat ek jy vertel wat ons luister, het ek ook vir Marie Bosman, sy vat ons nader na die einde van die uur, waar ons die ene afsluit met Dik en Dun. Maar eers hierdie ene, dis allemaal mooi. Jan Johansen, Another Night, met Bokartus.

0: steeds dieselfde ek wat voor jou staan. Hierdie is Dik en Dun en Mari Bosman het hom gesing. En dan net voor dit Jan Johansen, baie mooi van hom, Another Night. Dit is dan weer eens goeiemiddag vir my of Gilbert Boshofter, dat jou goed gaan met jou op die sondagmiddag en dat jou naam weer baie aangenaam was, tot dit is ver, tenminste. Om jou jy bezig op die sondagmiddag, as jy bykie lui. Jy mag maar wees. 064-1-5-2-2-8-1 is die nommer wat jy kan gebruik as jy saam wil gesels. Vertel vir my waarmee jy is al bezig op die sondagmiddag. Maar ek het vir jou nog heel wat ginselinge wat wacht en dan in die volgende uur op die selle WhatsApp nommer het jy weer een geleentheid om in te skryf vir die R1000 ontplofcompetitie. Dank is jy volgende week R1000 ryker. Ons rond weer hier af, ek neem met Mike and the Mechanics a bigger not beach of gold. Dan staat die squo, die baie bekende in the army now. Joe Dolan, begin om met Goodbye Venus, Goodbye. Wat ons kan sê, tot ziens is hierdie uur.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Pelbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: I'm a big on the beach of gold. Mike and the mechanics, net voor het sy te skoor, so in the army en Joe Dolan. Goodbye, Venus, goodbye. Ons sê tot ziens aan hierdie uur, wel, net uit die break begin ek en jy, is blind in ween.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie.

0: begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Dit is sopas 2 uur. Goeiemiddag en welkom weer eens van my af Gilbert Bosch. In die geselskap tot so skuins voor 5. Hierdie is Madonna and I'll Remember.

remember. So, ja, los wording nou. Ek kry boodskap hier so op die WhatsApp-lijn van 'n hele verskeidenheid versnappers. Dit lyk dan al verskriklik lekker. Voilà. En ek moet sê, daar is verskeie van hulle borde en woorde vol. Julle moet dit geniet. Regtig, het lyk baie, baie lekker. Dit is nou snacks vir die wat nou nie lekker versnappers verslaan nie. Ja, dit is borde. Versnapping. Nou ja, ek en jy gaan aan met die muziek. Gilby, jy sê die, hy is lustig onder die lapa en luister na die muziek. Ek is daarvan, jy is ook lekker op die sondagmiddag. Sit over die kans, ou goud, binnenkort, die is in Vranna, en ek weet, my leven lê nou voor. Dan nog een ou bekende van Rita Coolidge, haar weergawe, of sal ek hier sê, ons ken die ander weergawe ook van die snit, maar hierdie is een heel ander ou ene, en We're All Alone. Maar hier is André Swarts. Hierdie is Die Pad. Goeiemiddag.

Die twee broers, maar die grootstemme Ines en Frana. Ek weet my lewe lê nou voor. Rita Coolidge en We're All Alone, en baie mooi nou, ne? En dan André Schwartz uit vooruit met Die Pad. Ja, Pierre Rousseau vat ons so bietjie op die pad tussen die dorings en Jasmijn. 16 minuut oor 2. Goeiemiddag, gaan dit goed?

Peters hou ook baie bekend vir daai tong in die kiesnitte, maar hierdie is 'n bietjie dieper kant van hom, né? Dis tussen dorings en jasmijn. Ek het vir jou goed binnekort, maar ek het ook vir Andries van Meulen en Arm Tas met Onthou. En dan broer en suster van destijds, Karen Carpenter, heeltemal te jonk oorlede. En dit is die Carpenters on top of the world. Maar eers hierdie ene. Baie mooi, rustige sondagmiddag klank hier by Boksaf 107.5 FM. Samantha Fox, True Devotion.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: soos gisters bestes hierdie, en Carpenters in Top of the World. Net voor het ons geluister ook na Samantha Fox in True Devotion, en as jy gehoor het, ja, en dan het jy ingeskryf, so pas vir die ontplofcompetitie start, ek hoef jy neem vast. Net na jy die break, gaan ons weer terugkeer na die muziek.
1: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Of soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Sondag, die heel dag lang is Expatriote dag by Boshalt Stereo. Hier kan dan vir jou van my die oorsee boodskap dat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Boshalt Stereo 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na die muziek op Laaslike Bodem, Andries Vermeulen en Armtas met Onthou.

teergewerkte hande die grond in sy vingers breek. Reik na die reen wat aankom, as daar donker wolke dreig.

Andries van Meulen en Armtas met Onthou. Ek Rikkie Faber vir binnekort, hy vind ons nader waar ons nog 'n uur gaan afsluit met môre is dalk te laat. Dis inderdaad die waarheid. So maak alles wat die beste is vir die oomblik wat nou is, want môre is nie gewaarborg nie en dis 'n feit. Maar eers Senra. Nights in White Satin. Goeiemiddag. Welkom. Jy is ingeskakel by Bosveld 107.5.

0: Ricky Faber, baie mooi sê, môre is dalk te laat. Dis inderdaad die waarheid. Sandra met Fruiting Nights in White Satin. Ek nie sluit die eraf, lady A, rondom af met What If I Never Got Over You. Dan My Woods, Give Me Back My Love, en dan Audrey Lenners, grootte gewees waar destijds. Ne? Sy maak die baie tannies kwaad gemaakt in die televisiereeks ook, Dallas, met Angelo. Maar dan het ek vir jou One More Time. Ook een baie mooi sê van die groep is Baardersdag. Coming Rain, en na die titel spreek sommer van self. Na die breek, die een treffer na die ander.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld,

0: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
1: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: What if I never got over you? Dis die klanke van Lady A. En dis steeds ook begins Lady Antebellum. Maar my woord voor het en give me back my love. Dis een mooie naai. Audrey Landers met Angelo en dan het ons ook gehad One More Time in Calming Rain. En hierna weer een groote wat op pad is. Die twee saam. Ek het altyd gedink die twee gaan trou, maar dit het nog nooit gerealiseer nie. Maar dis baie bekende snit. Jy gaan verseker geniet. Na die breek begin ons een splinterige uur. Ek en jy.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie.
4: Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybaan. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012

0: 012-372-0000 of besoek gosave.co.za.
1: Dit is goeiemôre, baie welkom. Dit is 3:00, jy is ingeskakel by Boshout 107.5 FM. Ja, die twee waarvan ek gepraat het, Callum Minogue, Jason Donovan, especially for you.

Annika, die twee saam beslis saamgepas, né, met hulle stemme. Kylie Minogue en Jason Donovan, especially for you. Ja, ek ken jy, hier wat voor lê nog, propvol van die treffers, moet nie weggaan nie, Marley van der Merwe met Uit My Life, dan Joe Dolan, I Love You More and More Every Day. Ek sien hierdie uur verder af ook, ons gaan baie liefdevol wees in hierdie uur. Maar eers, Leanie my. En vergeet my nie.

Dit is stem van Marno van der Merwe en uit my lyf. Joe Dolan, Zama, hoe bekende daai. I love you more and more every day. Leanie my, net voor dit met vergeet my nie. Weens, goeiemorgen en baie welkom as jy so pas om geskakel het. Ek sit nou so en besef, dinsdag is al weer hok toe vir die kinders. Hei, hei, hei, in die tyd helemaal te vanaf voorbij gegaan. Ek moet sê, ek het nogal geniet op die paai. Maar ja, die verkeer is bezig om ernstig bykie op te hoop. Of nie op te hoop nie, dit raak al hoe meer op die N1 en 4 areas, soos wat die vakantie op einde kom. Maar dit is 3:15 en hierdie is Suid-Afrika se koninging van Afrikaanse pop. Wie sê jou kon lief hê soos ek?

absoluut een van my persoonlike gunstelinge, as ek sê. Sy is die gunsteling. Patricia Lucas. En wie sou jou kon lief hê soos ek? Ek het vir jou Betty Jean binnekort met al my liefde. Ek het vir jou gesê ons gaan verskriklik liefde voor raak. Want hoor nou hier, Elton John en Kiki Dee het ook op die lys vir jou. En True Love. Genade. En dan is daar nou die groep. Nou kyk, hulle is wel bekend om verskeie harte by mekaar te bring. Of het, in teneel, destijds. En nog steeds word hulle geniet en nog steeds gehoor. Want hulle muziek was dan maar net tops gewees, ne? A Supply. Two less lonely people in the world. Jy is definitief nie alleen, jy is altyd iemand in die atelier. By Bosveld, 107.5 FM.

0: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
1: By Imyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@imyatigroup.co.za of besoek www.imyatigroup.co.za. Imyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Soek nou aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

beslis baie liefdevolle adrenaline. Betty Jean met Al My Liefde, net voor Elton John en Kiki Dee se True Love en die baie bekende Air Supply, Two Less Lonely People in the World. Ek vertrou dit gaan goed op hierdie Sondagmiddag en ek glo en vertrou jy geniet elke oomblik daarvan. Is het tree nader alweer na die week toe. Ek wil dit nie eens sê nie, want dan raak ek sommer klam moeg. Helen Bester, binnenkort, wat is nader van om hier uur weer af te sluit met Ek hou van jou. Cora Marie, sy Suid-Afrikaans op sy beste op. Die ene, nee. Dis ou goud. Dankie vir die roos. Maar hier, hierdie heb ek hier nie, ne? Homeland Klaas gehoor. The Police, in Every Breath You Take.

0: Ja, dis mooi nie, die van die Limbester. Ek hou van jou en Koramrie. Super ou goud. Dankie vir die roos. The Police. Ek het hom langlaas gehoor oor Every Breath You Take. Ek moet sê, ek hou nogal van die ander ene ook, wat gebaseer is op daai spesifieke snit van die Police. Ja, ek wonder of ons hom eendag kan gespeel kry. Ek sal bietjie Hanlie se arm probeer draai. Maar eers, 'n kort break en dan gaan ek jou vertel waarmee sluit ons hierdie uur af.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: Goed, ek neem die uur af en dan die sit wat ons weer afrond. Laat my so dink aan my dogter, dit is 'n baie klein was. Het sy saam met die snit gesing, ek weet nie, vir een of ander rede was dit 'n gunsteling van Millie Small met My Boy Lollipop. Ek dink dit was net maklik om te sing. Wilson Phillips met Daniel Meyer, Oreo. Of Rio Speedwagon, nes even kies. And I can't fight this feeling anymore. Blik skakel my laatste uur binnenkort en ons gaan begin met 'n groote, so uit 'n rol brengt uit. So blik skakel. Goeiemiddag, ek vertrou dit gaan goed.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
7: Vir ons goeiemôre en welkom ons 4 uur. Ons begin my laaste uur uit die rolprentheid. Top Gun, Loverboy, Heaven in Your Eyes. Ek en jy het die laaste uur, vertrou gaan goed.

4 en goeiemôre, welkom. Ons 4 uur. Ons begin my laaste uur uit die rolprent uit. Top Gun, Loverboy, Heaven in Your Eyes. Ek en jy vir die laaste uur, vertrou gaan goed.

bly maar mooi, nee. Dis Loverboy, want die uur begin met Heaven in Your Eyes. Ek en jy het binnenkort vir Zondag Krul en baie ou bekende van Dionne Warwick. En I'll never love this way again. Maar eers, Elvis Blue en 'n man wat ons definitief nooit sal vergeet nie. Sy stem sal altyd voortleef. Dean Jordan, saam met Elvis Blue, jou huis.

0: Dit was Zondagkraal met Blom en net vir Dionne Warwick en I'll Never Love This Way Again. I was blue somewhere daar, maar ek in die stem teen Jordan Legine sal hy altyd bly in jou huis. Landie is binnenkort aan die beurt met 1+1. Dis is sommer so op een Sondagmiddag, 3:45, welkom. Die tyd natuurlijk in die gebring moontlik gemaakt deur Hanny die Londers, skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannie Dio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedeolawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Dit was Landy met 1 plus 1. Ek het vir jou een in Dieks binnenkort en sonder jou. Ja, ek gaan binnenkort sonder jou wees, want ek gaan vir jou moet kom groet binnenkort en spasie maak vir andere Esterhuise vir die rest, vir die volgende 4 ure in die deel, om jou geselskap te hou. Dan ek vir jou Cordelia, verskriklike baie mooi snit vana, Loving Arms. Hey, mooi. Maar eers, kyk, ek weet sy baie baie groot reffers, dit is een enorme stem, maar ek dink my opinie is, hierdie was ek een van haar bestes, ooit gewees, met een goeie rede. Lippe kantus, hierdie is Celine Dion, Think Twice.

0: Go Safe Powerbolt Rugby Kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Hoe gou hierdie van Ian Dixon sonder jou. Cordelia Ford in Loving Arms, 'n verskriklike mooi weergawe van Celine Dion se Think Twice. Ek is hier Greta Jones wat my nader vat om vir te sê tot sins ek maak aan spasie vir ander reise met soos die wit duif vlieg. Maar eers 'n boodskap wat ek natuurlik vir my dogter wil stuur, dan sien die hospitaal, sien jou nou-nou, maar hierdie ene vir jou. Dis Bob Carlyle, Butterfly Kisses.

0: net so mooi snit hierdie van Greta Jones, nou, baie mooi lirieke, en soos die verduif vlieg. En dan net voordat ons gehad vir Bob Carlyle, en hy baie bekende Butterfly Kisses, ja, soos hy sê, en ja, Daddy's Little Girl, ja, nee, soms, ons dink hulle word nie groot nie, maar ja, ons probeer hulle maar nog so klein hou soos wat ons kan, maar iewers in jou hart, bly dit maar, Daddy's Little Girl, nee. Wat gaan vir jou sê tot ziens, ek maak spasie vir André Esterhuyse, van my af Gebord Bosch, kyk mooi jou self, kyk mooi jou gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van Huisverduis, indien jy dalk tans op jou paar reis, wees veilig en voorsichtig, sien die N1 en die N4 is verskriklik bezig met verkeer, as gevolg van die skoolvakantie wat tot op einde kom, mense wat bezig is om terug te keer, so al daar op die N1 van Pietersburgse kant af, het ek gesien, is dit enorme verkeer. Van my kant af, dan tot woensdag aand, morgen aand en dinsdag aand staan John vir my in, ek het persoonlijke gewees dat ek moet hanteer, maar eers van my kant af sê tot ziens, en ek groet u met die klanke van Ricky Nelson, en die Teenage Idol, dan Diana Ross, en It's My Turn, en dan baie bekende ene, Vanjie Koker, Goodbye is the Saddest Word. Van my kant af, geniet die selskap van ander reis te reise. Tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Ons beplan vir vakanties, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
6: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
8: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
7: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
9: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
10: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: van die laaste klanke van kollega Gilbert Bosch. Dit was Ricky Nelson se Teenage Idol. Daarna was It's My Turn en Vanjie Koker met Goodbye Is the Saddest Word. Nou ja, so het kollega Gilbert tot ziens gesê. Gilbert, baie dankie vir die afgelope 4 ure wat jy ons vergesel het hier op die Sondag agtermiddag. Daai lui lekker gedeelte van die Sondag waar jy sulke lekker rustige musiek kan speel. Dankie daarvoor. Veilig terug huis toe en lekker gaan rus en ontspan. En dan sien ons jou en luister weer môre aand om 10:00 weer na Gilbert. Moet jy nie weggaan nie. Ek en jy is saam binnekort vir die volgende 4 ure van 5 tot 9 vanaand.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.

hier in Hartbeespoort wat hy gedraai hier by 27 grade. Maar ja, die nag, ek met geen wolke nie, dan koel alles maar weer af. Die volgende oggend is dit alles maar weer koud. Maar nietemin, hoop jy is nou al heel dag ingeskakel en luister lekker saam. Ek geniet warm klanke, net soos wat Bosveld Stereo dit vir jou kan bring. Weer eens dankie aan kollega Gilbert Bosch. Veilig wees, veilig ry en lekker rus. Tot môre aand om 10 uur. Ons gaan weer om 5:30 loer hoe lyk jou weersake dan vir môre. En vanavond om 6 sou ek 'n ateljee gas gehad het, maar ongelukkig moes hy kanselleer. Dit was Adrie Lou, sy was al hier gewees en ons gaan dan volgende week Sondag aand, dan gaan sy weer by my kom inskakel en ons gaan 'n bietjie gesels oor Proudly Harties. Goed, en dan later vanavond die program, het jy geweet met al sy interessanthede, en dit volg vir jou tussen 7:30 en 8:00. Die res van die tyd doen die musiek die geselswerk en gepraat van geselswerk, hier is Marshall Hein. Ons kop af met Dancing in the City. Goeiemiddag, baie welkom.

En daarmee dan van my kant af 'n hartlike goeie middag. Hier is jy ingeskakel saam met my Andrei Esterhuise by die Hart van Goud Bosveld Stereo op 107.5 FM. Lekker om hier te wees, lekker om saam met jou tyd te kan spandeer en ek is jou gasheer vir die volgende 4 ure tot net so voor 9 vanaand. Soos ek gesê het, lekker om hier te wees. Ek sit hier en kyk uit by die ateliervenster en ja, mens kan hy gevoel begin kry, die sonnetjie begin al bietjie later te sak, nê. Nog nie so baie nie, maar ja. Maar ons voel hom ook nog, nê, in die oggende vroeg dan is dit koud. Alhoewel gister was 'n wonderlike dag.

0: En dit dan El Shantay wat so lekker sing, sand en see. Klink vir my na iewers te by die strand. So achter oor kan sit met die voete so in die sand. Dis allemaal lekker gevoel daar. Jy hoor die see, die klanke, die golwe wat inrol. Hy sproei. Ja, plek om te wees. Voor dit Marshall Hines, Dancing in the City. Dit het ons gebring tot by precies 4:45 nou. En die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir slegs R159 van 'n maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandiedierentuin en Slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Nou ja, is nog 'n bietjie vroeg vir soete drome, maar nietemin, dit was die pragtige instrumentale klanke van Don Gibson met Sweet Dreams. Dean Martin, goeie ou goud nommer daarvoor dit, met Memories Are Made of This, en dan die drie in 'n rij afgeskop met Ruben Lennox, ander kant nêrens. Moenie weggaan nie, want ons kyk vir jou net hierna, hoe lyk môre se weerberig.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd nou vir jou streeks weer voorspelling vir môre en dit word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Maandag 20 Julie. Daar's nie waarskuwings nie, so ons gaan dadelik voort na die streke toe. In Gauteng is dit môre mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 7 op tot 25, Johannesburg 6 21 en 2 21 vir Vereniging. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die Laagveld. Mbombela 10 28, Ermelo 7 22, Emalahleni 9 22, Standerton begin op 'n koue minus 1 op tot by 23 en dan Skukuza 4 met 'n wonderlike 34 grade. Die Limpopo provinsie mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke. Polokwane 6:23. Polaborwa ook warm môre met 10:30. Tsanin 7:30. Musina 12:30. Warmdag in Lepalale met 4.32 en Mokopane 9.22. Verskoning, nee, Mokopane 8.29. Goed, dan kom ons in Noordwes-provinsie, daar is het mooi weer in Koel, Klersdorp 2.21, Potchefstroom ook 2.21, Mafeking 5.23, Rustenburg 5.24, Vryburg 4.24. In die Vrystaat is het mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 1.20, Welkom 2.20, Bethlehem minus 1.18. In die Noordkaap is daar oggendmiskolle langs die noordelike kuslyn, andersins mooi weer en koel, tot warm maar koud oor die verre suidelike dele, waar het in die oggend gedeeltelik bewolk en winderig sal wees. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Appington 6.26, Kimberley 3.21, De Aar 5.19, Alexanderbaai 8.18, Springbok 11.20, Calvinia 1.19, dan Sutherland, shoe, begin op 'n ysige minus 4, op tot by slegs 16 grade. In die Weskaap is dit bewolk met oggendmiskolle oor die weste, andersins mooi weer en koel en dit word gedeeltelik bewolk oor die verre suidwestelike dele gedurende die middag. Die wind langs die kus, tamelik sterk tot sterk wes, tot noordwes, terwyl dit lig en veranderlik in noord van Kaap Columbine sal wees. Kaapstad 12.17, Vredendal 6.20, Riversdal 9.19, George 9.17, Woester 5.19, Beaufort West 5.18 en Oudtshoorn 6.18. Die westelike helfte van die Ooskaap is aanvanklik is dit plek gedeeltelik bewolk oor die binneland, andersins is dit mooi weer en koel, maar plek koud in die noorde. Die wind langs die kus is matig wes. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap is aanvanklik plek gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, maar plek koud in die noorde. Die wind langs die kus is matig suidwes. Gqeberha 8.19, Makanda 9.19, Graddock 1.20, Graafreinet 1.19, Ooslondon 9.21, Port St. John's 12.21, Mthatha 6.21, Kumani 1.21 en Tonke 8.20. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle langs die noordkus en in die verre suidelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm maar plek gedeeltelik bewolk in die ooste, met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordoos en vanaf die middeloggend in die suide matig tot tamelik sterk suid tot suidwes, wat teen die laatoggend na Kossi Baai sal uitbrei. Dit sal vanaf die laatoggend lig en veranderlik word. Durban 16.22, Richards Bay 14.23, Pietermaritzburg 6.20 en 3.23 vir Lady Smith. Dis dan jou weersake vir môre en dit dan vir Maandag die 20ste dag van Julie, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste draai gaan maak en daar gaan kyk by weathersa.co.za. Hierdie streeks weerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: En welkom terug weer eens by Bosveld Stereo, saam met my Andre Estreize. Ja, ek sit so by myself en dink, ons het 'n baie interessante land waarin ons woon. Van die een plek waar het koud en nat en reënerig is, tot volgende plek waar het warm is. Temperature in die 32 grade, ander plekke begin op minus 4. So, ons is uiteenlopend. Maar ja, dis wat Suid-Afrika so uniek maak. En jy raak gewoond aan jou streek en jou plek waar jy woon. As jy vir 'n wyle byvoorbeeld in die Kaap bly, dan raak jy so gewoond aan die suidoostewind wat waai. As die wind die dag nie waai nie, dan wonder jy wat is fout. En net so iemand wat in die Noord-Kaap bly waar het ysig koud is in die oggende, dan kan jy amper nie verstaan hoe dit andersins moet wees nie. Net soos die Laagveld wat nou weer op sy beurt in die winter heerlik is. Ek glo, ek het altyd gesê, jy moet vir jou tweede huis hê daar onder in die Laagveld vir die wintermaande, daar het lekker warm is en sonnig is en temperature in die 30. Ja, en dan kry maar weer vir jou huis op 'n ander plek langs die kus of so waar het koeler is natuurlik. Maar ja, dis ons land Suid-Afrika, lekker plek om te woon en te bly. Ons gaan voort met die musiek van die Venga Boys. Hier is hulle met All Alone. Goeiemôre.

0: Hallo, my naam is Piet van Geldenhuys en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapeloose nachte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Welkom terug by Bosveld Stereo, saam met my, Andre Esterhuise. Jep, ja, die sonnetjie is onder. En die afgelope paar aande het ek so dopgehou hoe die maan so net sy verskyning gemaakt het, so streppie. En dan kort daarna, dan sien jy ook vir die planeet Venus. Nou vroeger, vorige maand het ons die twee by mekaar gesien, Venus en Jupiter. Maar nou het Jupiter weer sy wijk geneem. Ek weet die mense, die Engelse in die oude dag gepraat van the wandering stars, ne? Maar as die stars nie, is planete. Goed, en gisteravond, twee aande gelede, was die maand prachtig, wonderlik, reg langs Venus. En gisteravond het hy weer so een keer aangeskuif, en dan kan jy maar vanavond weer gaan kyk waar sit hy, ne? Elke aand kom hy so 22 minute vroeger op. Prachtig om dit alles dop te hou. Ons gaan voort met mooie muziek van Modern Talking en hier is die twee saam met Just We Two, Mona Lisa.

0: Daai dou wat vir ons so lekker sing daar. Thank you. Ja, baie dankie. En Dani Neal is voor haar met kleure en Modern Talking het die drie in raai afgeskop met Just We Two, Mona Lisa. En daardie drie in raai het ons gebring aan die einde van hierdie uur se musiek. Moenie weggaan nie. Ons volgende uur weer eens lekker luisterklanke net vir jou.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan. Kom.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
4: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

En daarmee dan weer eens 'n hartlike goeienaand van my kant af. Ek is Andrei Esterhuize. Ek het jou gegroet hier by Bosveld Stereo op 107.5 FM met die klanke van Foreigner. Sê, I wanna know what love is. Hierdie enetjie vir jou vrygestel op die 21ste November 1984. Julle klompie jare gelede as jy begin somme maak. Ja, die musiek wat vir ons altyd mooi en wonderlik en pragtig is, die 80s waarmee jy groot geword het, raak ook nou al ouer en ouer en ouer. Is nie nou meer gister se musiek nie, nee. Goed, ons gaan voort met lekker luisterklanke hier by Bosveld Stereo. Hierdie keer is dit Otis Redding op die speellys vir jou met daai groot treffer van hom, Sitting on the Dock of the Bay.

0: Pragtige een van Harry Nilsson, Without You, hier by Bosveld Stereo. Dan voor dit die wonderlike, alombekende en herkenbare stem daarvan, Koos Doep. Koos Doep Plessis met Pretoria, ja, Jacaranda stad, mooi enigie daar. En voor dit het ek jou teruggeneem in tyd met Otis Redding se Sitting on the Dock of the Bay. 15 en 'n half minute na 6 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.

0: Ja, jy sal nie glo as ek vir jou sê wie daar saam gesing het nie. Die stemme daarvan, Juanita Du Plessis en Bobby Angel. Ja, met Green Eyed Angel. Mooi in die daarie. Nana Muscuri, voor dit met A Place in My Heart. En dan ook ons eie Rudy Klaase met You're Not There. Prachtige muziek, drie na rij vir jou, net hier by die hart van goud.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van Heide.

0: Dennis, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Richard Marx en Maya met Private Emotion. Prachtige enigie daarie vir jou hier by die Hart van Goud. Saam met my, André Estreize. Daar was ook Bobby van Jaarsveld met 'n vrou wil dit hoor. Dis belangrik, jy moet vir haar dit sê. En dan George Michael met A Different Corner. Wonderlike muziek. Baie dankie dat jy saamluister. Jy kan ook van jou laat hoor by 064-115-2281. En ja, ek is blij die muziek val so in jou smaak kiese vir vanavond. Ja, dit is hoekom jy altyd moet ingeskakel bly en kryf jy die toep as jy hom nou nog nie het nie. Ek jy Bosveld ooral saamvat en jy weet mys, dan sit makkelijk op jou selfoon, dan sit jou oorfoontjie in en sien daar altyd Bosveld stereo jou aan jou sy. Maak jy saak waar jy is of waar jy gaan nie.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Ja, ons het hom leer ken vir daardie treffer Pretend You Happy When You're Blue, né? Onthou jy vir Alvin Stardust? Yep. I Feel Like Buddy Holly is daardie een se naam. Watershed van Suid-Afrika met Shine On Me en afgeskop met Will Young se Evergreen. Dit het ons ook gebring baie nader aan die einde van hierdie uur se musiek. Onthou, in die volgende uur kan jy uitsien na die program Het Jy Geweet tussen 7:30 en 8:00. Gewee daai drie vragies vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ja, ons gaan jou breingolwe toets.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
5: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

Jy heb jou 'n rustige manier om jou Ierse muziek mee af te skop met daardie besonderse stem en klanke van Chris Rea. Jy is ingeskakel by die hart van Goud Bosveld Stereo op 107.5 FM. Ek is André Esterhuyse, jou gasheer, wat jou deurvat tot net so voor 9 vanaand. Hoop en glo dat het sommer baie goed gaan met jou, dat jy nou heel dag lank al saam luister. In hierdie uur kan jy uitsien na lekker luisterprogram so vir die eerste halfuur en dan daarna tussen 7:30 en 8:00 die program het jy geweet met al sy interessanthede. Ek vra vir jou 3 vraagies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ons kyk na 'n paar bekendes op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis en so 'n stukkie interessante inligting wat ek ook altyd met jou deel. Nou ja, dit dan so 'n klein bietjie later. Kom, ons maak vir jou lekker muziek van Arina De Wit, volgende op die speellys met Wals van die Somer. Goeienaand en baie welkom.

0: Sjoe, dit is en bly maar altyd daar, maar pragtige instrumentale nommer vir jou hier by Bosveld Stereo. Dit was Jean-Claude Borelli met die Dolanus melodie. Paul Anka voor dit met Odia Coates, I Believe There's Nothing Stronger Than Our Love. En dan Arina de Wit met Wals van die Somer het daar die drenerai afgeskop. Dit is kwart oor 7 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Baslike Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Baslike Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslikelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, die lange baan. Gebel oor jou handlijn, en roep die nieuwe jaar survey.

0: Die pragtige stemme saam daarvan Kenny Rogers en Kim Carnes met Don't Fall in Love with a Dreamer. Voor de Demi Lee Moore en Elandry met Iemand Soos Jy. Jep, ja, van ons luisteraars wat sê, dit is sekerlik een van Elandry se mooistes. Ek stem saam. Mixed Emotions met Now Smoke Without Fire. Daar die drenerij afgeskop. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel vir die program Het Jy Geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: En dit was dan so pas 7:30, tyd vir jou program, Het Jy Geweet. Welkom as jy daarvan hou en om saam te speel. Kom, ons begin die program deur vir jou daai drie vragies te vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Nou ja, dis nie 'n kompetisie, niks op die spel daarvoor nie, net om te kan sê, maar daar is iets in die pipeline. Is binnekort, byt net vas. Goed, vanaand se vragies handel al drie oor een van sekerlik die mooiste landmerke in ons land, Suid-Afrika. Ja, en ons praat hier van Tafelberg. Nou goed, is jy reg, as jy gereed? Ach, die vragies vra, jy stuur die antwoorde vir my na die WhatsApp-lyn nommer. Nommer 1, antwoord 2, die antwoord 3, die antwoord, en dan sit jou naam daarby, en dan ook jou, van waar af jy die boodskap instuur, en dan gaan ons so hier rondom 10 voor 8 die antwoorde gee, kyk as jy gevaar. Jy moet nie na 10 voor 8 antwoorde instuur nie, want dan het jy gehoor, ek gaan nie na hulle kyk nie hoor, ongelukkig nie. Goed, is jy reg, is jy gereed, kom ons toets jou kennis oor Tafelberg vanavond. Goed, as mens na Tafelberg kyk, dan sien mens mos baie keer daar die miswolkies wat so oorrol, nee. Nou goed, die vraag gaan, die bekende tafeldoek van Tafelberg, wat soms oor die berg drapeer in die vorm van miswolke, het sy ontstaan volgens die eerste inwoners as gevolg van 'n rookkompetisie tussen die duivel en watter bekende seerower. Ek soek sy naam. Die bekende tafeldoek van Tafelberg, wat soms oor die berg drapeer in die vorm van 'n miswolk, het sy ontstaan volgens die eerste inwoners as gevolg van 'n rookkompetisie tussen die duivel en watter bekende seerower. Nommer 2. Wat is die hoogste punt op Tafelberg wat gemerk is deur 'n kliptoring of 'n baken wat in 1844 gebou is? Wat is die hoogste punt op Tafelberg wat gemerk is deur 'n kliptoring of 'n baken wat in 1844 gebou is? En dan die derde vragie, Tafelberg is in die Kaapse flora ryk geleë en het meer plantspesies as die hele Verenigde Koninkryk. Wat is die algemene naam van die berg se unieke plantspesies? As wat staan dit bekend? Tafelberg is in die Kaapse flora ryk geleë en het meer plantspesies as die hele Verenigde Koninkryk. Wat is die algemene naam van die berg se unieke plantspesies? Goed, dit dan ons drie vragies vir vanaand en die nommer 064-115-2281. Ek gaan vinnig dit herhaal. Klink vir my so lank vanaand. Die eerste een, die bekende tafeldoek van Tafelberg, wat soms oor die berg drapeer in die vorm van 'n miswolk, het sy ontstaan volgens die eerste inwoners as gevolg van 'n rookkompetisie tussen die duiwel en watter bekende seerower. Ek soek sy naam. Nommer 2, wat is die hoogste punt op Tafelberg wat gemerk is deur 'n kliptoring of 'n baken wat in 1844 gebou is? En die laaste een, Tafelberg is in die Kaapse flora ryk geleë en het meer plantspesies as die hele Verenigde Koninkryk. Wat is die algemene naam van die berg se unieke plantspesies? Goed, kom ons kyk na vandag se datum en kyk ons na die bekendes wat op hierdie dag gebore is. Die 19de Julie in 1814 gebore Samuel Colt. Hy is gebore daar in Connecticut in Amerika. Hy is 'n uitvinder en 'n industrialis en hy die Colt 6 skoot revolver het hy ontwerp. Ja, en is natuurlik na sy van is die revolver vernoem, 'n Colt. Dan in 1929 gebore Sofia Muratova van Rusland, gimnas. Sy het 6 Olimpiese goue medaljes gewen, 3 silwer, 4 brons in 1952 Olimpiese spele. Dan in 1937 gebore is George Hamilton, die 4de akteur wat die rol vertolk het van Evel Knievel en ook het Love at First Bite. 1947 gebore is Bernie Leadon van Minneapolis, gitaarspeler en sanger, lid van die groep The Eagles. 1947 nog steeds, gebore in Londen, die rockgitaarspeler, lid van die groep Queen, Brian May. Dan in 1964 gebore Andre Jackson, die stichter van die Afrika Diamant Vervaardigers Associatie. En dan in 1967 gebore Christian Bergström, die bekende Sweedse tennisspeler. Goed, dit dan die lysie van die klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is. Nou, ek moes kies tussen die Eagles en Queen. Wat dink jy? Ek het Queen gekies en hier is hulle met A Crazy Little Thing Called Love. Geniet hom.

0: En die klanke daarvan, Queen met Crazy Little Thing Called Love, een van hulle lede, gebore op hierdie dag 1947, Brian May. Ons gaan voort met die interessante gebeure in die geskiedenis op hierdie dag, in 1595, die sterrekundiger Johannes Kepler. Hy het sy hele teorie ontwikkel van die geometriese basis van die hele heelal, hoe dit werk. En ons weet tot vandag toe nog, is baie daarop gebaseer, en dat die hele heelal vandag nog besig is om uit te swel, groter te word. Nee? Goed, en dan in 1843, Brunel se stoomskip, die SS Great Britain, is op hierdie dag te water gelaat en word die heel eerste oseaanvarende voertuig met 'n romp van yster en 'n skroef, aangedryf deur 'n skroef. Ja, en dit op daardie stadium was dit ook die grootste drywende, kom ons sê, amper ding of voertuig wat deur die mens ooit nog gebou het in die hele wêreld. Dit is 1843. Ja, die stoomskip. Gaan kyk 'n bietjie na daai foto, gaan kyk hoe groot is hy, né? Die SS Great Britain. Dan in 1877, die heel eerste Wimbledon mans tennis toernooi wat op hierdie dag plaasgevind, en Spencer Gore het vir Marshall gewen op hierdie dag. Dan in 1912, 'n meteoriet met 'n berekende gewig van 190 kilogram het ontplof oor Holbrook in Navajo County in Arizona, en ongeveer 16.000 stukke of brokstukke het neergeval op daardie stad. Dan in 1963, NASA se toetsvlieënier Joe Walker met 'n X-15 bereik 'n hoogte van 105 kilometer hoog. Dan in 1984, die heel eerste vroue kaptein vlieg 'n Boeing 747 oor die Atlantiese Oseaan, Lynn Rippelmeyer. In 1985, Christa McAuliffe word gekies as die heel eerste skooljuffrou om na die ruimte toe te gaan in 'n pendeltuig. Nou ja, ons almal weet wat het gebeur met die Challenger pendeltuig, dat hy ontplof het so 74 sekondes na lansering. Dan in 1993, die laaste dag van eerste klas cricket vir Ian Botham. In 2017, wetenskaplikes bereken dat daar tot op hede, nou dis 2017, waar is ons nou, dis 9 jaar gelede, né, dat hulle dat daar meer as 8.3 biljoen ton plastiek alreeds vervaardig is. Ek wonder waar staan ons nou 9 jaar later, né? En dan die laaste enetjie, hier is nog een van daardie wat jy moet gaan kyk op die internet, hoe lyk dit, né? In 2018, die Airbus maatskappy stel bekend sy groot vragvliegtuig, oftewel die Beluga. Ja, hy is geverf om te lyk soos die Beluga walvis. Ja, gaan kyk, hy lyk regtig soos die Beluga walvis. Dit is ongelooflik, en hy maak groot oop, hy kan 'n groot vrag kan hy vat, die Airbus Beluga. Goed, dit dan die interessante gebeure ook in die geskiedenis dan op hierdie dag. Ons gaan gevinnig winkels toe, en dan het ek vanaand vir jou interessante inligting gaan oor die wêreld se vinnigste diere.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handraad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Ons gaan voort met die program, het jy geweet, en ons gaan vir jou 'n bietjie kyk na diere en die vinnigste diere. Nou ja, daar is 'n hele klompie van hulle, die blitsigste diere op land, is al amper 3 keer so stadig as die vinnigste voël, maar hulle is ietwat vinniger as die snelste vis. Kom ons kyk wie kraai koning. In die 10de plek het ons die zebra met 'n topsnelheid van 64 km per uur. Zebras behoort tot die perdfamilie en kan dus ook stap, galop en draf. Al is hulle gewoonlik stadiger as hul makneefs, hou hul deursettingsvermoë hulle uit roofdiere se kloue. Een van die zebra se kunsies om te keer dat hy 'n leeukos word is om sy aanvaller met zigzag bewegings te ontduik. As hy wel vasgekeer word, sal 'n zebra op sy agterpote gaan staan en probeer om sy aanvaller af te skrik deur te skop en te byt. Dan die prairiewolf is in die 9de plek met 69 km per uur. Dis net in die strokiesprent dat die roadrunner, oftewel die groot renkoekoek, vir sy vijand kan weghol. Eintlik het hierdie voël met sy topsnelheid van 30 km per uur nie 'n katse kans teen 'n prairiewolf wat amper 70 km per uur kan haal nie. Die boorling van Noord-Amerika is ook vinnig genoeg om vlugvoetige prooi soos konyne en wilsbokke te vang. Hierdie geharde roofdiere wat net so wat 20 kg weeg, vreet tot slange. Dan in die 8de plek het ons die eidereend. Al kan ander voëls groter snelhede aanteken terwyl hulle duik, opstyg of pronk, word die groot eend as die vinnigste tydens gewone gelyke vlug beskou. Tydens hul migrasie na warmer gebiede, net voordat in hul noordelike habitat winter word, kan hulle tot 76 km per uur handhaaf, maar wanneer hulle van gevaar vlug, is snelhede van tot 113 km per uur al aangeteken. In die 7de plek het ons die wilde bees met 'n topsnelheid van 80 km per uur. Al is wilde beeste teen tot 270 kg gewigtige diere, kan hulle baie vinnig laat spaander. Hulle moes die vermoë aankweek, sodat hulle kan weghardloop van gevaarlike roofdiere, soos leeu's, luiperds en hyenas, wat kits kos soek. Dan in die 6de plek die leeuwyfie, ook met snelheid van 80 km per uur. Leeumannetjies is lui. Hulle lê in bakke in die son terwyl die wyfies al die werk moet doen en vir die kos sorg. Hoekom sit die manne dan die poot by nie? Wel, leeuwyfies is beter gebou as mannetjies om hulle prooi, so zebras en wildebeeste te vang. Dan in die 5de plek die springbok, ook met 80 km per uur. Die springbok, Suid-Afrika se nasionale dier, kom wyd verspreid in Afrika voor en trek deesdae in troppe van sowat 50 rond. Maar dit is maar 'n klein diertjie wat net sowat 25 kg weeg en 90 cm hoog staan. Juist daarom kan hulle vinnig hardloop en maklik wegswenk. Dan in die 4de plek, 'n gaffelbok. Die gaffelbok met 'n topsnelheid van so 100 km per uur, die vinnigste landdier naas die jagluiperd, lyk dalk soos 'n antiloop, maar is eintlik familie van die kameelperd en die okapi. Was hy nie so vinnig soos die jagluiperd nie, kan die gaffelbok of die Amerikaanse takbok sy spoed langer volhou. Dan kom ons in die 3de plek by die seilvis met 'n snelheid van so 110 km per uur. Seilvisse kom in die warm tropiese oseane voor en het hulle vaart te danke aan 'n verlengde bek. Dit help hulle om vinniger deur die water te klief om van hulle vyande af weg te kom. Nog 'n kenmerk is hulle enorme rugvin wat ook 'n seil genoem word, wat hulle in verskillende rigtings help swem. Dan in die 2de plek is die jagluiperd met 'n topsnelheid van so tussen 115 km per uur. Die jagluiperd is vir hardloop gemaak. Hierdie diere hardloop vinniger as enige ander landdier en kan binne 3 sekondes van 0 tot meer as 100 km per uur versnel. Hulle unieke pote met half terugtrekbare kloue help hulle beter vastrap wanneer hulle op dreef is. En dan die vinnigste een, en ek het hom so tydjie terug gevra hier in die skerpbrein afdeling, wat is die vinnigste dier? Dit is die swerfvalk, met 'n snelheid van tot 320 km per uur. Die vinnigste dier in die lug is ook die vinnigste op die planeet. Swerfvalk is 38 tot 53 cm lank en weeg tot 1.5 kg. Om sy prooi te vang, duik hy op 'n kenmerkende manier hoog uit die lug op hom af. Dank sy swaartekrag kan hy 'n gemiddelde snelheid van 320 km per uur bereik. Die vinnigste aangetekende spoed wat een van die voëls al gehaal het, is 389 km per uur. Sjoe. Dit dan ons interessante gedeelte wat ek graag met jou wil deel. Kom, ons kyk na die vragies en dan na die antwoorde en dan kyk ons hoe het jy gevaar. Nou, vanaand het dit gegaan oor Tafelberg en die eerste vraag was die bekende tafeldoek van Tafelberg wat soms oor die berg drapeer in die vorm van 'n miswolk het sy ontstaan volgens die eerste inwoners as gevolg van 'n rookkompetisie tussen die duiwel en watter bekende seerower. Die antwoord daarop is Jan van Hinks. Ook later van die jare net van Hinks genoem, maar sy naam was Jan van Hinks. Dan in die tweede vraagie, wat is die hoogste punt op Tafelberg wat gemerk is deur 'n kliptoring of 'n baken wat in 1844 gebou is? En die hoogste punt is McClear se baken en hy is op 'n hoogte van 1086 meter hoog. Hy is later jare is hy in 1865 is hy oorgebou, maar die oorspronklik een in 1844 en dit was nogal gebou om te help met driehoeksmeting om die aarde se rondheid te bepaal destyds deur ene McClear. Toe hier in die jare 29, toe het hy omgeval of verbrokkel en toe is hy in die jare 70 is hy weer oorgebou en vandag is McClear se baken 'n nasionale monument. Goed, en dan die derde vraagie, Tafelberg is in die Kaapse flora ryk geleë en het meer plantspesies as die hele Verenigde Koninkryk. Wat is die algemene naam van die berg se unieke plantspesies? Al die plantspesies op Tafelberg staan bekend as fynbos. Goed, so daar het jy die drie antwoorde vir vanaand. Jan van Hinks, McClear se baken en fynbos. Kom ons kyk hoe jy gevaar. Kom ons kyk gou-gou wie het ons eerste boodskapie ingestuur. Eerste boodskapie ingestuur hier 1933. Kom ons kyk gou-gou. Dit is ingestuur deur Dylan. Goeienaand Dylan. Lekker om van jou te hoor. Jy's reg met Jan van Hinks. En toe sê jy vir my by die tweede een die hoogte. Ek het nie die hoogte gevra nie, jy is reg met die hoogte, 1086 meter. En toe het jy ook gesê die derde een is 'n protea. Nou ja, die protea is lid van die fynbos. Dis die proteas, die heide en die riete. Daai drie plantspesies maak die fynbos spesies groepe uit. So jy het net so eenetjie daar reg, maar nou het jy die res van die antwoord gekry. Dankie Dylan. Lekker om van jou te hoor. Volgende enetjie ingestuur deur Dani van Rodepoort. Goeienaand Dani. Van Hinks is reg, McClear se baken en fynbos. Mooi so Dani. Jy's 'n skerp bring, jy het al drie reg, jy's in die kol. Dan kort op jou hakke is Maria Roberts van Wonderboom Suid. Goeienaand Maria. Jy's reg met Jan van Hinks, McClear se baken en fynbos. Mooi so. Jy's ook in die kol, jy's ook 'n skerp bring. Baie geluk hoor. Goed gaan daar. Volgende is dit Angelique Willers van Rooies Kraal met Jan van Hinks is reg, McClear se baken en fynbos. Mooi so Angelique, jy's ook in die kol, jy's 'n skerp brein. Dani Du Plessis volgende van Saudi-Arabië. Dani, jy antwoord van baie ver af. Maar nou ja, wys net, né, jy luister saam. Nog steeds Boswell Stereo, al as jy daar deur ver. Kom ons kyk, jou antwoorde van Hinks is reg, Duivel's Peak en fynbos het jy gesê. Eerste een is reg, die derde een is reg. Duivel's Peak is 'n naam wat gebruik word so, hoe sê hulle so in die algemeen in die Kaap. Ek het al ook daardie naam gehoor, maar McClear se baken is die hoogste punt. Sekerlik dan op Duivel's Peak. Ek wonder nou of dit kom van die gerookery van die duiwel. Dani. Ek gaan hom vir jou gee. Ek gaan hom vanaand ook vir jou gee. Ek gaan so 'n bietjie vrygewig wees daarso hoor. So dan het jy al drie in die kol. Dani, jy's dan ook 'n skerp brein, net omdat jy so ver is. Goed, dankie vir jou saamspeel, mooi aan daar. Alet van Rooyen van Rietfontein Plotte hier in Hartbeespoort. Kom ons kyk, vir die eerste ene is dan nou van Hinks, jy het hom reg. Duivelspiek het jy ook gesê, oeps, en dan vraag 3, is jy ook reg met die fynbos? Ek het hom vir Dani gegee, Alet, ek gee hom vir jou dan ook. So, baie geluk, maak van jou ook 'n skerp brein. Ursula Liebenberg van Louis Trigaard, volgende met Jan van Hinks, Makleerse Baken en Fynbos. Jy is 101% so in die kol, jy is 'n skerp brein. Ursula, baie geluk hoor, laat het goed gaan daar. Grobie van Vogwel is volgende, kom ons kyk, Jan van Hinks is reg, Makleerse Baken is reg en Fynbos is reg. Grobie, jy is ook in die kol, mooi so, en dankie vir jou saamspeel, laat het goed gaan. Dan het ons vir Henny en Dion, alipad daar van Gramstad. Is lekker om te hoor, as my julle so van ver af saamluister en saamspeel. Kom ons kyk, Jan van Hinks is reg, Fynbos is reg by nommer 3, maar nommer 2 ongelukkig nie. Jy het vir my ook die hoogte gegee, dit was ongelukkig nie die vraag nie. Dit was die hoogste plek, Makleerse Baken. 2-3 reg, maak die saakie, julle is naby. Dankie vir jou saamspeel. Tim Terry van Hammanskraal Wes, kom ons kyk jou antwoorde, Jan van Hinks, Makleerse Baken en Fynbos. Mooi so Tim, jy is ook 'n skerp brein, baie geluk hoor. Dan Ida en Spekko, daar van Bredasdorp, kom ons kyk jou antwoorde, van Hinks is reg, Makleerse Baken en Fynbos. Mooi so Ida, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein, baie geluk hoor. Volgende is dit Nina Kuchlenberg van Uvongo, goeienaand. Nina, lekker om van jou te hoor. Van Hinks is reg, Makleerse Baken en Fynbos. Mooi so, jy is in die kol, jy is 'n skerp brein. Mooi so, vel gedaan. Volgende enetjie is Letitia en Hein van Wyk van Noordheuwel. Hulle sê hulle het 'n bietjie koppe gestamp oor nommer 1. Maar nommer 1 is in die kol, dis Jan van Hinks, jy is reg. Makleerse Baken en Fynbos is ook reg. So, nou moet jy maar besluit wie gaan die derde punt deel. Dankie vir julle saamspeel, mooi aand vir julle. Dan Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgeheuwel. Kom ons kyk, Jan van Hinks is reg, Makleerse Baken is reg en Proteas is nie reg. Proteas deel van die Fynbos, maar dis nie die hele spesie nie. Daar's 3, die Proteas, die heide en dan die grasse wat die Fynbos uitmaak. So Fynbos was die antwoord, so julle 2-3. Dankie vir julle saamspeel. Katie van Kalinin, goeienaand Katie, lekker om van jou te hoor. Rip van Winkel. Dis die man wat so lank geslaap het, is dit dan nou nie? Ja, ek seker van hy het ons 100 jaar geslaap. Goed nee, dis ongelukkig nie hy nie, dan Makleerse Baken is reg en Fynbos is reg. Dankie Katie, maar nou weet jy nê, dit was Jan van Hinks. Mooi aan vir jou. Volgende is dit Steve en Leni van Pretoria, wat reg is met Jan van Hinks, Makleerse Baken en Fynbos. Mooi so julle twee, julle is ook twee skerp breine saam. Lekker aan vir julle verder. Goed, kom ons kyk gou-gou, dan het ons vir Marlene Prinsloo van Boysons in Pretoria, wat reg is met Jan van Hinks en Fynbos, maar ook nommer 2. Ek wonder, dit is al die derde persoon wat met die hoogte gegee het. Goed, maar ek het nie die hoogte gevra nie, ons het gevra wat is die hoogste plek. Dit is dan Makleerse Baken. Dankie vir julle saamspeel en mooi aan verder vir jou Marlene. Goed, kom ons kyk gou-gou Elsa, daar al die pad van Brits. Kom ons kyk, Jan van Hinks is reg, Makleerse Baken is reg en Fynbos is reg. So jy is ook in die kol Elsa, dankie vir jou saamspeel en mooi aan verder ook so vir jou. Goed, kom ons kyk, dit is almal, baie baie dankie vir jou saamspeel. Dit is altyd so lekker om bekende name te hoor. En volgende week, dan maak ons weer so. En dan nou, binnenkort, gebeur daar iets. Jy moet net uitluister. Goed, dan volgende week sonnaand, dan maak ons weer so, net hier by Bosveld Stereo.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk? en ervaar jy kontantvloeiprobleme. Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
6: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
7: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneemete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Lekker gitaarklanke van die Shadows met Shindig en dan Ray Charles hoor dit met I Can't Stop Loving You en Juanita Du Plessis met Jou Skaduwee. 16 minute na 8 nou en die tyd aan jou gebring deur die Plase Gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die Plase Gat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: Goed, as jy op die paaie is en jy ry nou nog rond en jy is op die R511 en dit is die pad tussen Brits en Hartbeespoort en daar waar jy in die berg op gaan, Silkaartsnek, daar is vir ons glad weet dat boop Silkaartsdek richting Hartbeespoort staan 'n groot trok. Hy staan doodstil met geen ligte op waarskuwing nie. Wees baie versigtig as jy daar ry, ry maar in die binnenste baan. As jy moet, of sit jou hoofligte aan, dat jy betyds kan sien, of hou net so bietjie stadiger. So dit is dan boop Silkaartsdek, richting Hartbeespoort, wat 'n stilstaande trok met geen ligte op waarskuwings nie. Wees net op die uitkyk as jy daar ry. Ons gaan voort met die muziek, hierdie keer Daniel O'Donnell met Stand Beside Me. Thank you.

0: En dit dan via die klanke van die groep wat bekend staan as Jening met 'n bietjie langer bly. Nou ja, ek wens ek kon nog 'n bietjie langer bly, maar nee, so stadig maar seker loop my tydjie uit. Nou moet ek plek maak vir kollega De Walt Viljoen en hy gaan jou later vanaand vat van 9 tot môreoggend om 1:00. Moet ook nie te ver weggaan nie, ons het binnekort vir jou die ontplof kompetisie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Denk jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
0: Goed, ek gaan vir jou die ontplof kompetisie se musiek snit speel. Daar's 3 snitte. Ons wil weet wat is die name van daai 3 snitte met die die komponis van die persoon wat natuurlik daardie musiek speel of sing. Ons wil graag daardie name ook hê. So die 2 is so saam, daar 3 van hulle. Jy moet mooi luister, dit is baie vinnig, dit is baie kort. En dan stuur jy jou antwoord vir ons na 064-115-2281. So is die naam van die snit en die kunstenaar na 064-115-2281. En dan op 'n vrydagoggend moet jy uitluister, daar is R1000 op die spel.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ek het jou gesê met fyn luister. Ek weet van mense wat dit opneem en dan weer en weer en weer daarna luister. Net om doodseker te maak dat hulle nie uitmis nie. Goed, ons gaan voort met die Afrikaanse klanke van Tony Stein met Juist die Liefde in My Lewe. Daar's 'n bietjie country van The Mavericks met Pretend.

0: En dan die twee stemme saam van Jay en Tern Lamb met Afgrond. Die Mavericks hoorde daardie herkenbare of bekende klank van hulle. Die Mavericks met Pretend. En ek het vir jou daardie drenerij afgeskop met Tony Stein se Jy is die liefde in my lewe. Moenie weggaan nie, ek sê tot ziens net hierna.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbulk.
0: Baie, baie dankie dat jy die afgelope 4 ure saam met my spandeer het. Het is altyd so lekker om van jou te hoor. Dankie vir die samesyn, die saamgesels. En ek gaan vir jou tot ziens sê, tot volgende week sondag aan, dan maak ons weer so. Jy moet jou werksweek geniet en alles wat mooi is, wees veilig, wees gezond, bly warm. En bly ingeskakel by Bosveld 107.5 op FM, saam met collega loer hy vir my. Die wat wil hier nou sê. Ja, kyk, ek sê mis altyd, ja, nie, hy vat vir ons deur tot morgenoggend om 1 uur. Nie, maar ek hou vir hom so dop, so moet nie 1 uur, hy sit so lekker hier en kyk hier na die kamera en alles. Nou wag ek, ja, hy loer vir my baie vinnig. Die wat, jy moet het geniet, alle sterkte, geniet jou skof en lekker aan vir jou verder. So dan van my kant af, André Esterhuyse, alles wat mooi is en 'n wonderlike week verder vir jou. Tot ziens. Thank you.

0: Nou sê laaste een van Andre Estreyse op hierdie Sondag aand Talent Hall se Sedalia. Andre, soos gewoonlik weer terug agter die mikrofoon volgende Sondag aand. Sien ek onthou sy naam. Kry ek die bose oog hierso. In 'n oomblik is ons terug en dan gesels ons verder.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Op die kop 9 uur op hierdie Sondag aan by Bosveld Stereo, goeie naam, baie welkom hier saam my, Dewald Verleen. Ek en jy kuier saam tot 1 uur morgenoggend, soos gewoonlik, alles wat jy wil hoor op 'n Sondag aan. Lekker rustige musiek, 'n weervoorspelling, 'n laat aand oordenking en dan nou ook natuurlik ons stem en story program, so net na 10 uur bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag gehad. Ons was gelukkig geweest dat ons lekker weer gehad het hierdie naweek. Heerlike warm weer, al amper somer, nê? Ek het vanoggend gehoor as mense wat dink is amper tyd om langs die swembad te gaan lê. Ek weet nog nie of ek braaf genoeg is daarvoor nie. Maar ja, dit begin nader kom. Ek dink dis natuurlik hierdie is net om ons bietjie valse gemoedsrus te gee. Ek gaan nog 'n paar keer kouer word. Ek is seker daarvan. Ek gaan vir julle aan begin met goeie musiek. Rock Z, altyd gewild. Hierdie is een uit 'n klankbaan. Super Mario Brothers, as ek reg onthou. Dit se naam is Almost Unreal.

0: Country musiek se eie Brett Young met In Case You Didn't Know. En as jy dit nie geweet het nie, is dit nou 9:15 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Nashville-legende en superster Tanya Tucker. Without you, what do I do with me? Dis 'n lang titel daai en ek het hom amper misgelees. Voor dit was Louis van Rensburg se Vosarno en Marmalade, Reflections of My Life. Bobby Helms is op die speellys, hierdie is my special angel.

0: Kyk, as jy nou drie uiteenlopende snitte in 'n rywe hoor vanavond, was dit definitief daai drie gewees. So het begin met Bobby Helms, My Special Angel, Lea, Ek Mag Jou Mis, en Yellow, waar die 80's, of course I'm Lying. Yellow's a klank natuurlijk baie uniek, baie bekend gewees, vooral aan die laat 80's, hele klomp filmklankbane waarop hulle ook verskyn het. Dit is nou 9:45, die Briard van Goud, goeienavond, baie welkom as jy pas by ons aangesluit het. My naam is Dewald Verleen, ek is hier om jou geselskap te hou vir die volgende paar ure nog. En ons is nader aan 10:00, amper tyd vir vanavond se stem en story. Bly gerus ingeskakel daarvoor ook. Vir nou, in 'n oomblik, is het Dozie en Nadine, toe die engele aan die water raak.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Dankie pa, vir die goeie tye en die lekker lach. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as ek hom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diepstem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun Louietjie.
1: Groot boom het geval, die kryger in my verhaal. As die eister so verdwijn, wie sal die pinkoppe dan sluit?

0: Konnou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
2: 70 klanke by Bosveld Studio 107.5.

Kijk, ek wil nou nie al die Brian Ferry en Roxy Music aanhangers met my uithaal hier vanavond nie. Maar hierdie 10,000 Maniacs weergawe van More Than This is vir my beter as die oorspronklike. Voor het was het Debbie Harry French Kissing in the USA. Nou is het tyd vir vanavond sy stem en story. Ons gesels Lorika Raag.

Dis tyd om weer 'n koppie koffie te skink en 'n stoel nader te trek. Vanaand vertel ek jou van 'n stem wat so sinoniem is met Afrikaanse musiek, dat daar amper geen gesprek oor stories en vertolking gehou kan word, sonder om haar naam te noem nie. Ons praat oor Lorika Raug. Welkom by Stem en Story, saam met my, Dewald Viljoen. Nou vanavond gesels ons oor 'n vrou wat byna 50 jaar nie net Afrikaanse musiek help vorm het nie, maar ook gewys het dat 'n lied nie altyd 'n treffer hoef te wees om onsterflik te word nie. Soms hoef het net eerlik te wees. En as daar een woord is wat Lorika Raug beskryf, dan is dit vertroue. Wanneer sy sing, vertrou jy haar. Jy glo die mense waarvan sy sing. Jy sien die plekke wat sy beskryf. En jy voel die emosies wat jy dalk lanklaas gevoel het. Vanaand vertel ons jou haar story, deur drie liedjies. Drie stories, een stem. Lorika se verhaal begin op die 1 November 1950 in Pretoria. Sy word groot in 'n Afrikaanse gesin waar musiek deel van die alledaagse lewe is. Sy het vroeg reeds 'n belangstelling getoon vir sang en drama, maar ontwikkel na skooljare ook 'n liefde vir taal en stories. Sy studeer drama en spraak by die Universiteit van Pretoria. En Lorika het nooit geleer om net mooi te sing nie. Sy het geleer om 'n storie te vertel. Om woorde betekenis te gee en om stiltes net so belangrik te maak soos die sinne tussenin. Teen die einde van die 70 jare ontmoet sy, soos soveel sangers sedertdien, die werk van Koos Du Plessis. En iets besonders gebeur. Sy probeer nie noodwendig om die gedigte mooier te maak nie, maar sy laat hulle net eenvoudig asemhaal. Toe Kinders van die Wind in 1979 op die radio begin speel, besef Suid-Afrika dat Afrikaanse musiek besig is om te verander. Hier was nie 'n liefdeslied met 'n eenvoudige refrein nie. Hierdie was skryfkuns. Dit spreek oor verlange en menswees, tydlose onderwerpe wat tot vandag toe gewild gebly het. Want ons almal was maar op een of ander stadium.

0: En met daai mooi note kom ons uit by 10:15 die Briehart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Sommige kunstenaars sing oor hulle self. Lyrika sing oor ander mense. Sy sing oor ons, die gewone mense. Die mense wat jy langs jou pad ontmoet en die mense wat nooit op voorblaaie verskyn nie. Sy laat gewone lewens buitengewoon klink. En in die jare 80 raak sy een van die belangrikste vertolkers van Afrikaanse digkuns. Sy sing die werk van Koos Du Plessis, Ingrid Jonker en Breiten Breitenbach. Maar sy doen het sonder pretensie. Vir haar gaan het nooit oor die groot woorde nie. Dit gaan oor die mense. Want uiteindelik is elke gedig maar net nog een mense story. En elke lied nog iemand sy herinnering. Daar is iets besonders aan Suid-Afrikaanse plekke. Ons praat makkelijk oor ons berge, oor ons vlaktes en die see. Maar eindelijk praat ons oor die mense wat daar woon. Die herinneringe wat daar gemaakt is en die verlange wat altyd daarin terugkeer. Blouwerse strand beskryf nie net een plek nie, maar hoe een plek by een mens bly leef. Al is het net vir een deel van jou verlede, of een hoofstuk in jou story.

Dis vreemd hoe sommige liedjies groter word as die kunstenaars wat hulle sing. Jy het net die eerste paar note te hoor, en skielik onthou jy waar jy was toe jy die eerste keer gehoor het. Baie mense dink, stuur groete aan mannetjies roe, is bloot rugbylied. Maar is eindelijk glad nie. Rugby is net die voertuig. Die story gaan oor 'n seun, 'n plaas, 'n pa en 'n paar herinneringe. En daardie oomblik wanneer jy besef die wêreld waarin jy groot geword het, bestaan nog net in jou geheue. Dis nostalgie sonder sentiment. Dis verlies sonder bitterheid. Dis groot word. En Lorika verstaan precies hoe om so'n story te vertel. Sy is nie die fokus van die story nie. Sy bring die fokus. Sy vertel die verhaal. En dis waarskynlik waarom haar stem oor die jare nooit uitgeword het nie. Sy het nooit giere nagejaag nie. Sy het haar eie waarheid weerspeel. En dit gaan nooit uit die mode nie. Wanneer jong kunstenaars vandag oor Lorika praat, wys hulle nie net na stem nie. Hulle praat oor eerlikheid, hulle praat oor woorde, en haar vermoë om 'n lied eerste te stel. Dit is 'n les wat min kunstenaars ooit reg kry. En die beste is dikwels die wat nooit probeer om groter as die storie te word nie. Hulle word die herders van ons stories, die bewaarders van ons kultuur.

Maar daar is kunstenaars wat die klank van 'n tydperk definieer. En dan is daar kunstenaars wat die emosies van 'n tydperk bewaar. Maar Rika doen beide. Sy leer ons dat 'n sagte stem nie 'n swak stem is nie. En dat eenvoud 'n diep indruk kan maak. En dat sagte woorde dikwels die langste by jou bly. Vanaand het ons 3 stories gehoor. Kinders van die Wind het ons herinner dat elke mens op reis is. En Bloubergse Strand het ons gewys dat daar altyd plekke is wat in ons sal leef. En Stuur Groete vir Mannetjies Roe het ons herinner dat herinneringe soms die kosbaarste erfenis is wat ons oorhou. Dankie dat jy vanaand saam geluister het. Volgende week ontdek ons weer 'n story agter 'n stem. Tot dan, hou die koffie warm en 'n stoel naby die radio.

Nou, sy nou, vanavond sy stem en story agter die blad. Ek het vir jou Keith Urban volgende voordat ons uitkom by ons weerberig. Hierdie is Messed Up Is Me.

0: Meneer Keith Urban messed up as me.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Ons weerberig word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hierdie is ons streeks weervoorspelling vir môre die 20ste Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke. Ons sê nie watter plekke nie. Noordwes is mooi weer en koel, in die Vrystaat mooi weer koel. Koel tot koud. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle langs die noordelike kuslyn, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud oor die verre suidelike dele waar dit in die oggend gedeeltelik bewolk en windrig sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos waai. In die Wes-Kaap is dit bewolk met oggendmiskolle oor die weste, andersins mooi weer en koel, en dit word gedeeltelik bewolk oor die verre suidwestelike dele gedurende die middag. Die wind langs die kus sal tamelik sterk wes tot noordwes waai, terwyl dit lig en veranderlik noord van Kaap Columbine sal wees. In die westelike helfte van die Ooskaap is dit aanvanklik gedeeltelik bewolk oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar plek koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig wes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap aanvanklik plek gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, maar plek koud in die noorde. Die wind langs die kus sal matig suidwes waai. En dan laastens KwaZulu-Natal oggendmis langs die noordkus en in die verre suidelike binneland. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar op plekke gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoostelik waai en vanaf die middeloggend in die suide matig tot tamelik sterk suid tot suidwes draai. Teen laatoggend na Kosiebaai sal dit sal uitbrei na Kosiebaai teen laatoggend en dit sal vanaf die laatoggend lig en veranderlik word. Kom ons kyk wat sê ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 7-25, Johannesburg 6-21, Vereniging 2-21. Dan Mpumalanga, Mbombela 10-28, Ermelo 7-22, Emlahleni 9-22. Standerton minus 1 op na 23 en Skukuza 4-34. Die Limpopo provinsie, Polokwane 6-23, Paleborwe 10-30, Tsanin 7-30, Musina 12-30, Lepalale 4-32, Mokopane 8-29. En dan in die Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, beide 2-21, Mahikeng 5-23, Rustenburg 5-24, Vryburg 4-24. En in die Vrystaat, Bloemfontein 1-20, Welkom 2-20. Bethlehem minus 1 styg tot by 18, dan gaan ons oor na die Noordkaap en Upington 6-26. Kimberley 3-21, De Aar 5-19, Alexanderbaai 8-18. Springbok 11-20, Calvinia 1-19, Sutherland minus 4 en hulle stijg tot by 16. Dan in die Weskaap, Kaapstad 12-17, Vredendal 6-20, Riversdal 9-19, George 9-17, Woester 5-19, Beaufort West 5-18 en Oudtshoorn 6-18. Ooskaap, Gqeberha 8-19, Makanda 9-19, Kraddock 1-20, Graaf-Reinet 1-19, Oos-London 9-21, Port St. John's 12-21, Umtata 6-21, Komane 1-21 en Konse 8-20. En dan KwaZulu-Natal, Durban 16:22, Richards Bay 14:23, Pietermaritzburg 6:20 en Ladysmith 3:23. Nou soos gewoonlik, jy is welkom om hulle webwerf te besoek vir meer inligting by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Tydlose Afrikaanse treffer Joanita du Plessis teen Jordaan en Bring Jou Hart. Net hier so by Bosveld Stereo. Dit is 20 voor 11. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Verleen. Ek is nog saam vir so 2 en 'n kwartier. Daar is nog heel wat gaan gebeur en ja, ons gaan hierdie sonndagaand nog op die regte manier vaarwel toeroep. En dan kan ons sommer die nuwe week ook op die regte voet begin. Kenny Rogers is volgende op die lys. Hierdie is Lady.

Reuse klankbaantreffer gewees daai Lady Gaga saam met Bradley Cooper in die rolprent A Star Is Born en dit was Shallow gewees. Ek dink die grootste verrassing op daai ene is Bradley Cooper se stem nê. Die man is nogal 'n heel goeie sanger. Ons weet Lady Gaga kan 'n liedjie skryf, maar daai ene was iets besonders. Voor dit Kenny Rogers en Lady. Amper aan die einde van hierdie uur, kom ons kyk wat lê nog voor. Ek het vir jou Rikus Nel, Binne bly ons jonk, Bobby Gentry, All I Have to Do Is Dream, en Neil Diamond, I've Been This Way Before.

Uniek, uitsonderlik, eiesoortig, legendaries. Kies jou woord waarmee jy Neil Diamond wil beskryf. I've been this way before. So typies Neil Diamond. Voor het Bobby Gentry, All I Have to Do is Dream, en Rieke Snel, Binne Bly Ons Jonk. Bring ons uit by so 'n paar sekondes voor 11. Goeienaand, baie welkom hier by die Bosveld Laterand program, saam met my Dewald Vleuen. Ons is in die laaste uur van jou naweek, dat ek nou weer eens die draer van daardie slegte nuus moet wees. Maar ons gaan die naweek vir jou op 'n hoë noot afsluit. Soos gewoonlik aan die einde van hierdie uur, jou laaste oordeenking, bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar intussen het ons musiek van Elton John, Kurt, Darren, Brian Adams, Perry Como, Charlie Puth, Blackbird, Dolly Parton, Stadsboer, dit alles in hierdie uur wat voorlê. Ons begin sommer met 'n groot een. Elton John, na die 1980s, hierdie is Nikita.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

Jan Blokhuis en Karolien van Jaarsveld en Alaska voor de Charlie Puth, One Call Away, Scallywag, A Song, A Bear, A Song. Ons beweeg nader aan die einde van die uur en ons laat aan doordenking. Ek denk ek gaan vir jou so 4 in 'n 3 insit, hier so as 'n paar kortekies tussenin. Ons begin met die muziek van Blackbird in Your Hands, Stadsboer meer as genoeg. Ek het Richard Kleiderman's A Ballad for Adeline en dan Counting Crows. Casting Crowns, Only Jesus, wat ons deurvat na ons laat antwoorddenking. Jy luister na Bosveld Stereo.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd wat jy afknyp om deel te wees van hierdie oordenking. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Spreuke. Ons lees daar uit hoofstuk 9 vanaf vers 1 tot 6. Dit is Spreuke hoofstuk 9 vers 1 tot 6. Wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wyn reggesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep, kom hiernatoe almal wat nog moet leer. En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê, kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde dat julle kan lewe. Kom op die pad van die insig. Ons lees net tot sover. Nou vriende, neem kennis dat daar is in die beginvers alreeds gesê, wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Vir die wat weet is dat die syfer 7 het groter betekenis in die skrif as net 'n syfer. Ek gaan dit nie vir jou oral afbreek nie en dit probeer verduidelik nie, want dit vat baie tyd. Maar wat ek kan wel sê is, hoeveel dae is daar in 'n week? Van maandag tot sondag is daar 7 dae. So kan ek vir jou sê, is dat jy vir elke dag van die week wysheid moet hê om die dag deur te maak met insig en wysheid wat ons net uit die woord kan ontvang en by God kan ontvang. So laat ons liewer wysheid nastreef elke dag van die week as om onsself ons meer te verloor of onsself te neergedruk te kry. Kom ons vind wysheid by God en sy woord en ons maak dit deel van ons daaglikse bestaan. 7 dae 'n week. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die Hemel, Vader, dankie vir die wysheid van u woord. Mag ons by u insig ontvang. Mag ons op ons knieë vra vir wysheid en dat u ons mag lei in die dae van elke week. Lei ons, begemoedig ons en wees met ons. Ons vra en bid dit in Jesus naam. Amen.

Soos 'n man van die woord, soos gesing deur Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Ferreira en Willie Huber. En dit is dan hoe ons maandagoggend verwelkom hier by Bosveld Stereo. Goeiemôre, my naam is Dewald Vleen. Kan jy nog geselskap vir die volgende 40 minute of so? Voordat ons oorgie aan kollega Rudy van Deventer op hierdie maandagoggend. Hy gaan jou deurvat tot en met 5:00. Die eerste snit op die lys, Sophie B. Hawkins, As I Lay Me Down, maak sien so bykie later, Nicholas Lowe is ook hier so, Janie by Apple, Belinda Carlisle, om maar net 'n paar name te doen. Ek is seker, jy gaan ook iets skryf wat jy geniet. Hier gaan ons, Sophie B. Hawkins, As I Lay Me Down.

0: Die lismatronse kykie van die baan voordat Cat Stevens morning has broken. Wel, dit is nou oggend, maar het hom nou nog nie heeltemal gebreek nie. Soos nog bietjie vroeg. Gepraat van vroeg, die tyd stap aan. Dit is 11:15. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Country musiek so vroeg op 'n maandagoggend van die Zac Brown Band, The Man Who Loved You The Most. En ou goud voor dit van die Ivy League, Funny How Love Can Be. Volgende op ons lys, plaaslike klanke. Ons bring dit so 'n bietjie terug. Hier's Nicholas Lou met Welkom by my party.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Belinda Carlisle Circles in the Sand voor het appel en haar laaste ene. Ons stap so stadig aan nader aan groetheid vir my. Nog nie heeltemal nie. David Gates is eers volgende. Sail Around the World en dan ek so 'n bietjie Afrikaanse musiek van Monique.

Dit was Monique Stein. Kom ons loop weg vanavond voor David Gates Sail Around the World. Bring ons dan nou aan die einde van nog 'n laat-aand program by Bosveld Stereo. Dit is nou so 1:15. Rudy van Deventer gaan jou deurvat tot en met 5:00 vanoggend. Ek los jou soos gewoonlik nie met Leande nie. Bobby Darren se Dream Lover lê in wag. Christa Stein, hier's my hand. Smokey, lay back in the arms of someone. So al die bekendes wat nog vir jou voorlê. Ek is gewoonlik, soos gewoonlik, Vrydag aand weer terug op my pos. Dan kuier ek en jy lekker verder. Ek wil vir jou sê dankie vir vanaand se saamluister. Die stem en story program en dat jy jou tyd deel en jou gedagtes met my deel. Ek waardeer dit vreeslik baie. Dan koop jy 'n goeie week wat voorlê. Dit is 'n beter week temperatuursgewys. Hoef daarom nie in die oggende heeltemal so op te bonnel pad werk toe nie. So ja, ek koop jy 'n lekker week wat voorlê. Sterkte daarmee. Tot ek en jy Vrydag aand verder gesels, gaan ek vir jou sê sterkte, voorspoed en mooi loop.

0: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

en vir David wat hierdie uur afskoop met music. Riley Roth nou met Give Me Away, John Butcher se kreatiere, en dan het ek vir jou A Brook Eden, Left You For Me.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskors.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Studio.

0: Die klanke van Alphaville's Fantastic Dream. John Mayer, Say What You Need To Say, en Cindy Klaasens, Jy Is 'n Wonder. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer, en ek hier gaan verder met net die beste muziek, hierdie stasie met die hart van goud. Nou op die speellys ek vir jou Jag de Priesters, Alles vir Liefde, Barry White, Can't Get Enough of Your Love, en dan Carly Simons, Jesse. Teens Jordaan sê jy op eie bodem met Stofpad.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

in die ochend jou kom wakker maak, by die kruispad oor jou waak, al die klippe in jou pad, sal ek alles wegvind, die winter in jou hart, altyd alles wegvind.